0: Kaore tika ana te takoto o etahi o ngā kapa ki tēnā puna ki tēnā puna. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o Rapaira Tāwhai. Au taua i te whakataetai kapa haka kura tuarua o te motu.
1: Mehemea au i te komiti whakahaere, kua whāia ko te rautaki te matatini. Kia whakawehea ngā rōpū o ngā whiringatoa. Ki tēnā puna kātahi ka uru mai ko te toenga. I tēnei wā ko te katoa karaua atu ki tētahi pōtai ka tīpako hia ko ngā kapa katau ki taiwara. Koira he kapa katau hia e te komiti whakahaere i tēnei wā nei. E kite ana te teihi te wehi te wana i a tātai rangatahi me pērā pēr te kōrero. Ka mutu e rongo hia ana tō rātou Māoritanga. Koira te mea e ngā kaunuiti ana ki au.
0: He maha ngā kura e wero ana i te kāwanatanga i roto i a rātou haka, i roto i a rātou waiata, i te whakataetai kapa haka mā ngā kura tuarua o te motu i Tauranga Moana i tēnei wiki, hei tā te anau tuiono o ngā kākāriki e tika ana kia pērā a tātou taiohi.
2: Oh, ka kite, ka rongo te wairua. Nā Māori kato rangatahi mai, pakeke mai, kaumātua mai tō rātere rei riri ki tēnei o nā kāwanatanga. I runga i te wairua ki nunga te atumina, ko pēnei ana o tātanei rangatahi. Mui o pai rātou te kino hoki o tēnei kāwanatanga. Nō rei tākenei kia tātou, kia kaha rangatahi mai. Kia kaha ki te whakātua o whakaro i te mea kia mawana o tātou ki te mana mutu haki te tiro rangatiratanga. Kāre tēnei kāwanatanga, paku aro, paku chaki ki tērā o nā ahuatanga nō rei, kia kaha tātai.
0: Hoi anō rā, koe nei te rā whakamutunga ki ngā puna whakataetai, anā ko te puna whakamutunga tēnei i tēnei rā nei, ko te puna o te mātātahi, me te aha, he ai ki te marea, koe nei te puna o te mate. Tīmata atu ana, hei te tekau mātahi karaka ki te wharekura o te kaokaoroa o pā te tere. Whaimuri hoi a rātou, he waka ko tui ano o te poti, te pū o te feke, ngā pi kārere me ngā puna o waiorea. Whaimuri hoi ngā puna o waiorea, ko tū ahuriri, te kapa haka o te koutu, te wharekura o aro whenua, te kura kaupapa Māori o te rāwhiti roa, me te wharekura o Māngere. Tai ake ki te wāhanga whakamutunga o tēnei rānei te wāhanga, ka tīmata te ono karaka te pōnei. Kura ki uta, te kāreti o te aute, te wharekura o rākau manga ā, ko te kapa whakamutunga, te wharekura o rua toki. Ko te pire tiaki taiao hoki, tētahi pire wenerau i kōkirihia e te kāwanatanga i ngā rā tata nei. Ko hoki whakamuri ake te minita i ngā take taiao a tama pōtaka. Ki te āta whakatikatika ake i tēnei pire whaimuri ho i te kaha whakahe a te marea. Ko tētahi rōpū hoki e whakahe ana, ko te rōpū tōranga pū Māori, te pāti Māori, anei ara Wiri Waititi.
3: Ko tāku e meana, ko tā te kāwanatanga kai te pirengi te hoko atu ki tētahi atu, whakamutu atu. Ko tā te pāti Māori e meana, me mea he rau, ko raupatu nia te rā whenua, me whakahoki atu ki te iwi, nāna hoki te rā whenua. Kaua e hoko atu ki tētahi atu, me te mea hoki, me āta mātakitaki tātou, me āta tūpato tātou, kei te kōrero rāte mō ngā wāhi pakupaku nei e kārehe wāriu, wenatu āhuatanga kōrero. Engari, kei te kitea i te mapi, kei te kitea i ngā whenua, e kia nei, kei raro i te conservation estate. Te rā whenua, ka tarea, me he mea ka pāhite nei pire, ka tarea rātou te hoko atu i wetei o we rātu āhuatanga.
0: Ko whakarewahia e Waikato Tainui tā rātou, whakanui tā rātou, whakamānua i te taenga mai o te wā o Matariki. Ana i tū tēnei kaupapa whakanui, tēnei kaupapa whakamānua a rātou ki ngā māra o Kirikiri Roa. Kia tahuri ake tātou kia Jason Kereopa o ngā Tiwairere.
4: Waimari mātou me ki tātou o te iwi o Waikato o Wairere ake. Whai wāhi atu te whakahua i ngā mahi a ngā mātua, ngā tūpuna i roto i tēnei o ngā hui ngā māra me kīra, ngā hui ngā māra o te ao. Kei roto nei, ko te parapara e kōrero hiana, whakātu mai ana ngā mahi a tawhito, ngā mahi a ngā mātua, ngā tūpuna i o rātou wā. Ko te mea nui, ke te rongo whānui nei i ngā kōrero tuku iho o ngā mātua, ngā tūpuna, a hako nōwhia, a hako kōwai, a hako anei te iwi, e whakamānua nei i a Matariki.
0: Ka tie te iwi e whai ake nei ko ngā tai pitupito kōrero hā kinakina o te wā. Kā rere kē ngā whiringa whae ti o te futupōro ngai o a te rātau. E ono ngā kapa ka whai wāhi ki ngā whiringa whae ti, engari ko te kapa tuatahi tuarua hoki te papatātai ka whakatā i te wiki tuatahi o ngā whiringa whae ti. Anā ko era atu ka tākoro pai tū pai hinga. Koe rā ngā hā kinakina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

0: kawe kōrero.
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Kohaturoa Waenga tēnei me ngā kohinga o Ātea, nā Te Pūtea Taunaki, a Te Whānau Waipareira, rātou, komunga. E hui ana ngā minita hi ita o Te Moanani a Kiwaki, Te Whangani a Tarau tēnei wiki, ka whakakōpani ake ki ngā take kamahaka. E hui ana ngā minita hi ika o Te Moanani a Kiwaki, Te Whanganui a Tarai tēnei wiki mō te hui a tau a Te Forum Fisheries Ministerial Committee. Ki reira wānanga hia ngā take nui e pāngia nei ngā mahi hau kaimoana i Te Moanani a Kiwa. E ai ki te hiamana o te hui i tēnei tau e ai ki a Shane Jones, ka whakapiki te kāwanatanga i tāna Pūtea Tautoko hei whakawhanake ake i ngā kaupapa hei tuna o Te Moanani a Kiwa, kia nui ake ai ngā hua ka puta ki ngā whenua. Ai noho nei ki te rā moana.
2: Ka whai whakaro ai mātou ki te whakakaha ake tēnei tari ko te FFA. Kia whai huruhuru ai rātou te āwhinatu i ngā kāwanatanga whakako haere ai i wā rātou kaimahi kei tēnā kāwanatanga, kei tēnā kāwanatanga. Āwhinatu i a rātou ki te whakakoikoi i ngā ture. Kia puare tonu ai ngā mākete ki aua kāwanatanga. Taira watu ki te wākahi hea rātou ki te hoko i ngā ngohi e putana i ngā moana.
1: E ai ki te komiti whiriwhiri take ture e pai ana te hanga o te pire reo Ingarihi nā New Zealand First, a ka kore te komiti whiriwhiri e whakarere kē i etehi wāhanga o taua pire. Hei tā te kaiārahi o te rōpū kākāriki, hei tā Marama Davidson, kaore he take kia whakamanahi a te reo Ingarihi hei reo whaimana, nā te mea koea tonu te reo matua e whakamahi ana ki Aotearoa me te ao whānui.
3: Kei te ora tonu te reo Pākehā, nā reira he pire kore take tēnei, he takahi tēnei pire ki a rātou pērā ki taku pāpā me ngā reanga i whawhai mō te reo Māori. Kei te mōhio hau, he pire tēnei ki te whakamana i te hunga kā ki whero. Ko tērā te take o tēnei pire, he kore take tēnei. Nā reira me whakakore.
1: Kia kaua tātou e wareware ki te whetu o Puanga tohu ana hoki i te aranga mai o te tau hau Māori. Koea te akiaki a Ahorangi Rangi Mā Tāmua e mua i te hararei tūmata whānui o Matariki. Hei tāna e harai te mea ko Matariki ka whakanuia ki ngā iwi katoa o te motu. Ka whakahaere hia te whakanuitanga a motu o Matariki ki Takaparawhau i Tāmaki Makaurau i te tekau o Hūrai, mā Ngāti Whātua o Rākei tēnei kaupapa e manaaki.
4: Kei etahi wāhi o te motu, ko te whetū e tohu ana i te mātahi o te tau, te tīmatanga o te tau Māori, ko Puanga kē. Nō reira, me whai wāhi mai te hunga whakanui a Puanga ki tēnei kaupapa, ki te hararei o Matariki, o tira ki ngā kaupapa i tēnei wāhanga o te tau.
1: Ka tū te wiki o te reo Māori mai te tekau mā whāki te rua tekau o Mahuru i tēnei tau, ā ko te marumaru ka tāwharau tia te kaupapa, ko te āke, āke, āke. Mai i te o roko tīmatanga o te wiki o te reo Māori i te tau, ko tahi mano e iwarau e whiti tekau mā rima, kua puāwai ngā reanga matatau ki te reo, kua nui ake hoki te iwi no whenua ke e whakamānawa nei i te reo taketake o tēnei motu. Hei tā te toihau takirua o te mātāwai, hei tā Brenda Suta. Mei kore ngā mahi a ngā tūpuna ki te whakatairanga i te hiranga o te reo Māori, ka kore pea tōna oranga e pēnei rawa, te kaha.
5: Nā reira, ahau no te reanga no mū a tonu i te kohanga reo. I haere au ki ngā kura Pākehā, i kuraina i roto i te reo Pākehā. Ko aku tamariki he tauaro ki tērā. Kaore rātou mōhio ki te āhua o te kura Pākehā, katoa te ara mātauranga he reo Māori. Nā reira, i roto i ngā tau, ko oti a tātou etahi mahi nui. Engari, kaore anō te katoa o tātou whānau kia whai pānga ki te reo. He mahanga take, kōra te mahi nui kei mui a tātou ko te hora haere i te reo.
1: Ki ngā take kapahaka. Neke atu i te whātakau o ngā rōpū kapahaka kā atu i te ātāmira o te tāwharau o ngā waka i tauranga i ngā whakataetae kapahaka kura tuarua o Aotearoa. I tēnei rā kā te kaumātoru ngā rōpū ka whakātu i ō rātou pūkengarau i ngā mahi a hinerehia a tāne rore. Ko te kura Māori o Porirua, ngā matarau o te puawaitanga, ka tū hei kai wāhi i tēnei rā. Ka tahi ka whai, ko te kura Māori o ngā tapuai, rātou ko te whare kura o whakapūmau, ko te arawhānui kura kaupapa Māori o ngā kohanga reo o te awa kairangi, ko te kapahaka o te whare kura o Hoani Waititi Marae. Mutu ana rātou ka hiwa ake ko ngā toka o Tirikawa, ko te niwha o Kaipara, ko te reo whakakoko o Mauau, ko ngā kura kaupapa Māori o te puku o te ika a Māui, ko te whare kura o te whānau tahi. Hei te pō nei, ka tū ana ko te kura kaupapa Māori o Ngāti Kahungunu ki Heretaunga, rātou ko tūranga wāhine, tūranga tāne, hei whakakōpani ake, ka tū ko te ua mairangi. Koia ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haurā. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.

0: 누구의 고래로.
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko kohaturoa wai ngā tēnei me ngā kohinga a wātea, a te pūtea taunaki, a te whānau Waitareira, rātou, komunga. E akiaki ana te rōpū kākariki, te iwi whānui kia tuku whakaro mō te Pire Conservation Amendment. Ka whakakōpani ake ki ngā take hākinakina. Akiaki ana te rōpū kākariki, te iwi whānui kia tuku whakaro mō te Pire Conservation Amendment. Hei tā te kaiarahi takirua a Marama Davidson, ahakoa i mukua e te kāwanatanga te wāhanga e pāna ki te hoko whenua atawhai, kei te whakatairanga tonu te toenga o te pire i te whaihua pūtea i mua i te oranga o te whenua. Hei tāna noa mā te pētihana e whakamiramira i te nui o tā te motu whakahei ngā mahi a te kāwanatanga, a ka au kati tēnei pētihana hei te 13 o hūrai. Mō te roa ngātu tēnā tirohia toa rātou pai tukutuku i greens.org.nz.
2: Mā tā mua tonu a te mahi bulldozer i te mahi tiaki tai au. Nō reira, kare anō kia ea te tūkaha mō te tai au, ki te marea, kia koutou, kia tātou, haere tonu te tiaki, te tono, ki te whakamanahia papatū anuku. Ho mai ngā submissions, ngā kōrero o tātou whakaaro ki te komiti kōwhiringa, ki te whakahē i te takahi tai au.
1: E whakarite ana te motu whānui mō ngā whakanuitanga o Matariki, ā kua timata kē e te hirohe ki te whakahaere i ā rātou kaupapa. Hei tā te minita, hei tā Shane Jones, he wā tēnei mō te whānau kia huitahi, kia maumahara ki te hunga kua mene atu ki te pō, kia whakanui hoki i ngā hua kua tutuki i te tau ka pahure. Hei tā nāno ko e tehi o ngā tikanga ka whāia i tōna whānau ko te āta whakarite kai. Whāia kine ko te whānuitanga o e rā whakamahuki.
3: Wāku tamaliki e tahi o rātou, ka āta whakarite he kai, nā koe tēnei te pito te tau, ka tangohia he kai no te rangi, he mau no te whenua, he mau no te moana, he hua no te ngahere. Nā ka whakarau e ka tia we nā kai, ka tahi ka āta whakarite te rangi, ka karangihia te whānau, ka tukua te karakia, nā ka kāinga ngā tahi tia e nā kai. Ka ea a Matariki.
1: Kei te kaha te pāmai o te pikinga o te utu kai ki ngā whānau huri noa i te motu. E ai ki te kai ārahi o te pātaka kai o Kōkiri Marae a Rāwinia Kingi, kua ki te rātau i te tokomaha o te hunga e tono āwhina ana me te aha. Kei te toro atu hoki ngā kaimahi nā te nui o ngā utu me te iti o ngā pūtea kei ngā pūkoro. Kua roa a Kōkiri Marae e heke ana i te hapori, ai noho ana hei pautuaro mō ngā whānau kei te raru ki te whakaki i ngā kāpata kai. O te kāinga.
4: Kei te ki te mātou i te nui o te hunga e mahi ana, e whai pāngana ki a mātou i tēnei wā. I mua rāno ko te nuinga o ngā whānau e toro mai ana ki tēnei kaupapa ko te whānau e noho ana ki te kāinga. Engari i tēnei wā kua whakahaungia i o mātou haora kia whai wāhi atu ngā kaimahi ki te kuhu mai ki ngā tatau o tēnei whare.
1: E tukuna i te kāwanatanga te 8.6 miriona tāra hei tautoko i ngā mahi hanga i te marae o ngā motu ki te pokapū o ngā motu tonu. Te marae tuatahi i reira mō ngā ti te whiti i roto i tō rātou akerohe e ngā tau ko tahi rau erimatukau koni atu. He kaupapa ārahi e ngā ti te whiti Whenua Tōpū Trust, a kā tū te marae nei hei wāhi huihui mō te hapuri, hei tūranga waiwai mō ngā ti te whiti, anō hoki.
5: Ko ngaro te marae i ngā motu mo te kotahi rau rima tukau tau, koinei hoki te kaupapa whakamiharo rawa ki te whakarewa i te ahurea me te tuakiri tango ngai tāua me te ati awa ki tērā taone me te mōi hoki. Kei reira, kei te taone o New Pāremata, e te mahi raupatu kino rawa i ngā rautau kahuri. Nā koinei hoki e whakakite ana, ai te whakaatu ana he mana whenua, he tangata whenua, he ahika tō te taone, arā ko ngā te whiti tēnā.
1: ki ngā take ha kinakina. Kua puta te kōrero a Amelia Wormsley o te kapa Silver Ferns mō te rangirua e pānaki te anamata o te poe tarawhiti i Aotearoa. Hei tāna kaore tonu ngā kaitākaro i te mōhio me nā kā tū tonu te whakataitai ANZ Premiership a tērā tau. Tērā pia ka whai mahi rātou ki tā wāhi ka whakarere a rānei te hā kinakina. Hei tā Wormsley ahakoa ka whakapaukaha ngā kaitākaro ki te poe tarawhiti. Kaore rātou e whiwhi utu haurite ki ngā kaipara ngaio o te motu. Ā, kei te noho rātou i te rehurehu i te kore mōhio ki te anamata o te kēmu. Koia ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. Mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
0: Ngā tohu tohu huarere. Atawhiri Mātea, Tainui Live Weather.
6: Hei rai te iwi, Tainui Live Weather. Ahiahi Māria kia tātou katoa ki runga i tēnei arangi, tēnei tai te tuarua hurai 2026. Pairoa Hauraki, Herangi, Pāki, haere ake nei. 15 te pā mahana, 2 te pā makariri. Matamata Ngāti Haua, Whitiana Tamanui te rā. 13 te pā mahana, ka heke ki te kore hei te pōngo. Tokoroa Raukawa he pēra te matapai ki Tōro he Herangi a Tāhua, 12 te pā mahana, 1 te pā makariri. Kirikiri roa ki te taone nei, Whitiana Tamanui te rā no hoki, 13 te pā mahana, 3 te pā makariri hei te pō. Te kuiti Mania Poto, Herangi Paki, Herangi a Tāhua, 12 te pā mahana, heke iho i te kore hei te pō nei. A Papakura Tāmaki ki te Tonga, ki Tōtaki wā, hei te rangi nei, Herangi Paki. 15 te pā mahana, 4 te pā makariri hei te pō. Ko i ranga matapai huarere me ngā pūrongo kōrero mo tēnei ahiahi. O te tai te tuarua hurai 2026. Kia mau keita kia mau ki te reo o Tainui, iwa 15 i rawha.

0: Aue Kōrero.
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Kohaturoa Waenga tēnei me ngā kohinga o Ātea, nā te pūtea taunaki, a te whānau o Waipareira, rātou, komuma. E hui ana ngā minita hi ita o te moanani a kiwa ki te whangani a tarangi tēnei wiki, ka whakakōpani ake ki ngā take kamahaka. E hui ana ngā minita hi ika o te moanani a kiwa ki te whangani a tarai tēnei wiki mō te hui a tau a te Forum Fisheries Ministerial Committee. Ki reira wānanga hia ngā take nui e pāngia nei ngā mahi hau kaimoana i te moanani a kiwa. E ai ki te heamana o te hui i tēnei tau e ai ki a Shane Jones, ka whakapiki te kāwanatanga i tana pūtea tautoko hei whakawhanake ake i ngā kaupapa hei tuna o te moanani a kiwa, kia nui ake ai ngā hua ka puta. Ki ngā whenua e noho nei ki te rā moana.
2: Ka whai whakaro ai mātou ki te whakakaha ake tēnei tari ko te FFA. Kia whai huruhuru ai rātou te āwhenatu i ngā kāwanatanga whakako haere ai i wā rātou kaimahi kei tēnā kāwanatanga, kei tēnā kāwanatanga. Āwhenatu i a rātou ki te whakakoikoi i ngā ture. Kia puare tonu ai ngā mākete ki aua kāwanatanga. Taira atu ki te wākahi hea rātou ki te hoko i ngā gohi e putana i ngā moana.
1: E ai ki te komiti whiriwhiri take ture e pai ana te hanga o te pire reo ingarihi nā New Zealand First, a ka kore te komiti whiriwhiri e whakarere kē i etehi wāhanga o taua pire. Hei tā te kaiārahi o te rōpū kā kāriki, hei tā Marama Davidson, kaore he take kia whakamanahi a te reo ingarihi hei reo whai mana, nā te mea koe a tonu te reo matua e whakamahi ana ki Aotearoa me te ao whānui.
3: Kei te ora tonu te reo Pākehā, nā reira he pire kore take tēnei, he takahi tēnei pire ki a rātou pērā ki taku pāpā me ngā reanga i whawhai mō te reo Māori. Kei te mōhio hau, he pire tēnei ki te whakamana i te hunga kā ki whero. Ko tērā te take o tēnei pire, he kore take tēnei. Nā reira me whakakore.
1: Kia kaua tātou e wareware ki te whetu o Puanga tohu ana hoki i te aranga mai o te tau hau Māori. Koia te akiaki a Ahorangi Rangi Mā Tāmua e mua i te hararei tūmata whānui o Matariki. Hei tāna e harai te mea ko Matariki ka whakanuia ki ngā iwi katoa o te motu. Ka whakahaere hia te whakanuitanga a motu o Matariki ki Takaparawhau i Tāmaki Makaurau i te tekau o Hūrai, mā Ngāti Whātua o Rākei tēnei kaupapa e manaaki.
4: Kei etahi wāhi o te motu. Ko te whetū e tohu ana i te mātahi o te tau, te tīmatanga o te tau Māori, ko Puanga kē. Nō reira, me whai wāhi mai te hunga whakanui a Puanga ki tēnei kaupapa, ki te hārei o Matariki, o tira ki ngā kaupapa i tēnei wāhanga o te tau.
1: Ka tū te wiki o te reo Māori mai te 14 ki te 20 o Mahuru i tēnei tau, ā ko te marumaru ka tāwharautia te kaupapa, ko te ake. Mai i te o roko tīmatanga o te wiki o te reo Māori i te tau ko tahi mano e iwarau e whiti 15, kua puāwai ngā reanga matatau ki te reo, kua nui ake hoki te iwi no whenua ke e whakamānawa nei i te reo taketake o tēnei motu. Hei tā te toihau takirua o te mātāwai, hei tā Brenda Suta, mei kore ngā mahi a ngā tūpuna ki te whakatairanga i te hiranga o te reo Māori, ka kore pea tōna oranga e pēnei rawa, te kaha.
5: Nā reira, ahau no te reanga no mū a tonu i te kohanga reo. I haere au ki ngā kura Pākehā, i kuraina i roto i te reo Pākehā. Ko aku tamariki he tauaro ki tērā. Kaore rātou mōhio ki te āhua o te kura Pākehā, katoa te ara mātauranga he reo Māori. Nā reira, i roto i ngā tau, ko oti ia tātou etahi mahi nui. Engari, kaore anō te katoa o tātou whānau kia whai pānga ki te reo. He mahanga take, kōra te mahi nui kei mui a tātou ko te hora haere i te reo.
1: Ki ngā take kapahaka. Neke atu I te whātakau o ngā rōpū kapahaka kātu I te ātāmira o te tāwharau o ngā waka I tauranga I ngā whakataetae kapahaka kura tuarua o Aotearoa. Ina nahi tekau mā toru ngā kapa I tū I tēnei rā ka tekau mā whā ngā rōpū ka whakātu I o rātou pukenga rau I ngā mahi a hine rehia a tāne rore. Ko ngā kaiwāhi o tēnei rā ko te whare kura o te kau kaoroa o Pātetere ka tahi ka whai ko he waka kōtuia rātou ko te pū o te feke, ko te pīkārere ko ngā puna o Waiorea hei te wāhanga tuarua kātu ko tu āhuriri rātou ko te kapahaka o te kautu ko te whare kura o Aro Whenua ko te kura kaupapa Māori o te rā Whitiroa ko te whare kura o Mangere hei te wāhanga tuatoru ko kura ki uta rātou ko te kāreti o te aute ko te whare kura o rākau manga ko te whare kura o Ruatoki Koia ngā kohinga awatea I tēnei rā I tēnei haura Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.
0: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live. Weather.
6: Hei rei te iwi, Tainui Live Weather. Ahiahi Māria kia tātou katoa ki runga I tēnei arangi, tēnei taite, te tuarua hurai rua mano rua te kauma ono. Pairoa hauraki, herangi pāki haere ake nei, te kauma rima te pā mahana rua, te pā makariri. Matamata ngā tihau, whitiana tamanui te rā, te kauma toru te pā mahana ka heke ki te kore hei te pōngo. Tokoro Raukaua he pēra te matapai ki Tōrohe, he rangi a tāhua, te kaumārua te pā mahana kotahi te pā makariri. Kirikiri roa ki te taone nei, whitiana tamanui te rāno hoki, te kaumātoru te pā mahana kore te pā makariri hei te pō. Te kuiti mania poto, he rangi paki, he rangi a tāhua, te kaumārua te pā mahana heke iho I te kore hei te pō nei. Papakura tāmaki ki te tonga, ki tōtaki wā, hei te rangi nei, he rangi paki. Te kaumārima te pā mahana, whā te pā makariri hei te pō. Ko ia rā ngā matapai huarere me ngā pūrongo kōrero mo tēnei ahi ahi. O te taite, te tuarua hurai rua mano rua te kau mā ono. Kia mau keita, keita kia mau ki te reo o Tainui. Iwa te kau mā rima, ira whā.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko kohaturoa wāinga tēnei me ngā kohinga a Wātea, a te pūtea taunaki, a te whānau Waipareira, rātou, komunga. E akiaki ana te rōpū kākariki, te iwi whānui kia tuku whakaro mō te Pire Conservation Amendment. Ka whakakōpani ake ki ngā take hākinakina. Hei tā te kaiarahi takirua a Marama Davidson, ahakoa I mukua e te kāwanatanga te wāhanga e pāna ki te hoko whenua atawhai, kei te whakatairanga tonu te toenga o te pire I te whai hua pūtea I mua I te oranga o te whenua. Hei tāna noa mā te pētihana e whakamiramira I te nui o tā te motu whakahē I ngā mahi a te kāwanatanga, a ka aukati tēnei pētihana hei te 13 o hūrai. Mō te roa ngātu tēnā tirohia tō rātou pai tukutuku I greens.org.nz.
1: Mā tā mua tonu a te mahi bulldozer I te mahi tiaki tai au. Nō reira, kare anō kia ea te tūkaha mō te tai au, ki te marea, kia koutou, kia tātou, haere tonu te tiaki, te tono, ki te whakamanahia papatū anuku. Homai ngā submissions, ngā kōrero o tātou whakaro ki te komiti kōwhiringa, ki te whakahē I te takahi tai au.
0: E whakarite ana te motu whānui mō ngā whakanuitanga o Matariki, ā kua timata kē e te hirohe ki te whakahaere I ā rātou kaupapa. Hei tā te minita, hei tā Shane Jones, he wā tēnei mō te whānau kia huitahi, kia maumahara ki te hunga kua mene atu ki te pō, kia whakanui hoki I ngā hua kua tutuki I te tau ka pahure. Hei tā nāno ko e tehi o ngā tikanga ka whāia I tōna whānau ko te āta whakarite kai. Whāia kine ko te whānuitanga o e rā whakamahuki.
2: Wāku tamoliki e tahi o rātou ka ata whakarite he kai nā koe tēnei te pito te tau ka tangohia he kai no te rangi he mau no te whenua he mau no te moana he hua no te ngahere nā ka whakarau e ka tiawe nā kai ka tahi ka ata whakarite te rangi ka karangihia te whānau ka tukua te karakia nā ka kāinga ngā tahitia e nā kai nā ka ea a Matariki.
0: Kei te kaha te pāmai o te pikinga o te utu kai ki ngā whānau huri noa I te motu. E ai ki te kai arahi o te pātaka kai o Kōkiri Marae a Rāwinia Kingi, kua ki te rātau I te tokomaha o te hunga e tono āwhina ana me te aha, kei te toro atu hoki ngā kaimahi nā te nui o ngā utu me te iti o ngā pūtea kei ngā pūkoro. Kua roa a Kōkiri Marae e hiki ana I te hapori, ai noho ana hei pautuaro mō ngā whānau kei te raru ki te whakaki I ngā kāpata kai. O te kāinga.
3: Kei te ki te mātou I te nui o te hunga e mahi ana e whai pāngana kia mātou I tēnei wā. I mua rāno ko te nuinga o ngā whānau e toro mai ana ki tēnei kaupapa ko te whānau e noho ana ki te kāinga. Engari I tēnei wā kua whakahaungia I o mātou haora kia whai wāhi atu ngā kaimahi ki te kuhu mai ki ngā tatau o tēnei whare.
0: I tukuna I te kāwanatanga te 8.6 miriona tāra hei tautoko I ngā mahi hanga I te marae o ngā motu ki te pokapū o ngā motu tonu. Te marae tuatahi I reira mō ngāti te whiti I roto I tō rātou akerohe I ngā tau ko tahi rau erimatukau koni atu. He kaupapa ārahi I ngāti te whiti Whenua Tōpū Trust, a kā tū te marae nei hei wāhi huihui mō te hapuri, hei tūranga waiwai mō ngāti te whiti anō hoki.
4: Ko ngaro te marae I ngā motu mo te kotahi rau rima te kau tau. Koenei hoki te kaupapa whakamiharo rawa ki te whakarewa I te ahurea me te tuakiri tango ngai tāua me te ati awa ki tērā taone me te mōi hoki. Kei reira, kei te taone o New Pāremata, e te mahi raupatu kino rawa I ngā rautau kahuri. Nā rea koenei hoki e whakakite ana I te whakaatu ana he mana whenua, he tangata whenua, he ahika tō te taone, arā ko ngā te whiti tēnā.
0: Ki ngā take ha kinakina. Kua puta te kōrero a Amelia Wormsley o te kapa Silver Ferns mō te rangirua e pānaki te anamata o te poe tarawhiti i Aotearoa. Hei tāna kaore tonu ngā kaitākaro i te mōhio me nā kā tū tonu te whakataetai ANZ Premiership a tērā tau. Tērā pea ka whai mahi rātou ki tā wāhi ka whakarere a rānei te hā kinakina. Hei tā Wormsley ahakoa ka whakapaukaha ngā kaitākaro ki te poe tarawhiti. Kaore rātou e whiwhi utu tau. Haurite ki ngā kaipara ngaio o te motu, ā kei te noho rātou i te rehurehu i te kore mōhio ki te anamata o te kēmu. Koia ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manuka Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.
5: Nā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live Weather.
6: Ai rai te iwi, Tainui Live Weather. Ahi ahi Māria kia tātou katoa, kirunga i tēnei arangi, tēnei taite, te tuarua hurai, rua mano, rua te kaumā ono. Pairoa Hauraki, herangi pāki, haere ake nei, te kaumā rima te pā mahana, rua te pā makariri. Matamata Ngāti Haua, Whitiana Tamanui te rā, te kaumā toru te pā mahana ka heke ki te kore hei te pōngo. Tokoro Raukawa he pēra te matapai ki tōro he herangi a tāhua, te kaumā rua te pā mahana ko tahi te pā makariri. Kirikiri roa ki te taone nei, Whitiana Tamanui te rā no hoki, te kaumā toru te pā mahana kore te pā makariri hei te pō. Te kuiti mania poto, herangi paki, herangi a tāhua, te kaumā rua te pā mahana heke iho i te kore hei te pō nei. A papakura tāmaki ki te tonga, ki tō takiwā, hei te rangi nei, herangi paki. Te kaumā rima te pā mahana, whā te pā makariri hei te pō. Koe e ranga matapai huarere me ngā pūrongo kōrero mo tēnei ahi ahi. O te taite, te tuarua hurai rua mano rua te kau mā ono. Kia mau keita, keita kia mau ki te reo o Tainui, iwa te kau mā rima, ira whā.

0: 사회 고래로.
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko kohaturoa wāinga tēnei me ngā kohinga a wātea, a te pūtea taunaki, a te whānau a Waipareira, rātou, komunga. E akiaki ana te rōpū kākariki, te iwi whānui kia tuku whakaro mō te Pire Conservation Amendment. Ka whakakōpani ake ki ngā take hākinakina. E akiaki ana te rōpū kākariki, te iwi whānui kia tuku whakaro mō te Pire Conservation Amendment. Hei tā te kaiarahi takirua a Marama Davidson, ahakoa i mukua e te kāwanatanga te wāhanga e pāna ki te hoko whenua atawhai, kei te whakatairanga tonu te toenga o te pire i te whaihua pūtea i mua i te oranga o te whenua. Hei tāna noa mā te pētihana e whakamiramira i te nui o tā te motu whakahei ngā mahi a te kāwanatanga, a ka aukati tēnei pētihana hei te 13 o hūrai. Mō te roa ngātu tēnā tirohia tō rātou pai tukutuku i greens.org.nz.
2: Mā tā mua tonu a te mahi bulldozer i te mahi tiaki tai au. Nō reira kare anō te kare anō kia ea te tūkaha mō te tai au, ki te marea, kia koutou, kia tātou, haere tonu te tiaki, te tono, ki te whakamanahia papatū anuku. Homai ngā submissions, ngā kōrero o tātou whakaro ki te komiti kōwhiringa, ki te whakahē i te takahi tai au.
1: E whakarite ana te motu whānui mō ngā whakanuitanga o Matariki, ā kua timata kē e te hirohe ki te whakahaere i ā rātou kaupapa. Hei tā te minita, hei tā Shane Jones, he wā tēnei mō te whānau kia huitahi, kia maumahara ki te hunga kua mene atu ki te pō, kia whakanui hoki i ngā hua kua tutuki i te tau ka pahure. Hei tā nāno ko e tehi o ngā tikanga ka whāia i tōna whānau ko te āta whakarite kai. Whāia kine ko te whānuitanga o e rā whakamahuki.
3: Wāku tamoliki e tahi o rātou, ka āta whakarite he kai, nā koe tēnei te pito te tau, ka tangohia he kai no te rangi, he mau no te whenua, he mau no te moana, he hua no te ngahere. Nā ka whakarau e ka tiawe nā kai, ka tahi ka āta whakarite te rangi, ka karangihia te whānau, ka tukua te karakia, nā ka kāinga ngā tahitia e nā kai. Ka ea a Matariki.
1: Kei te kaha te pāmai o te pikinga o te utu kai ki ngā whānau huri noa i te motu. E ai ki te kai arahi o te pātaka kai o Kōkiri Marae a Rāwinia Kingi, kua ki te rātau i te tokomaha o te hunga e tono āwhina ana me te aha, kei te toro atu hoki ngā kaimahi nā te nui o ngā utu me te iti o ngā pūtea kei ngā pūkoro. Kua roa a Kōkiri Marae e hiki ana i te hapori, ai noho ana hei pautuaro mō ngā whānau kei te raru ki te whakaki i ngā kāpata kai. O te kāinga.
4: Kei te ki te mātou i te nui o te hunga e mahi ana, e whai pāngana kia mātou i tēnei wā. I mua rāno ko te nuinga o ngā whānau, e toro mai ana ki tēnei kaupapa, ko te whānau e noho ana ki te kāinga. Engari i tēnei wā kua whakahaungia i o mātou haora, kia whai wāhi atu ngā kaimahi ki te kuhu mai ki ngā tatau o tēnei whare.
1: I tukuna i te kāwanatanga te 8.6 miriona tāra hei tautoko i ngā mahi hanga i te marae o ngā motu ki te pokapū o ngā motu tonu. Te marae tuatahi i reira mō ngā ti te whiti i roto i tō rātou akerohe i ngā tau ko tahi rau erimatukau koni atu. He kaupapa ārahi i ngā ti te whiti Whenua Tōpū Trust, a kā tū te marae nei hei wāhi huihui mō te hapuri, hei tūranga waiwai mō ngā ti te whiti. Anō hoki.
5: Ko ngaro te marae i ngā motu mo te kotahi rau rima te kau tau, koinei hoki te kaupapa whakamiharo rawa ki te whakarewa i te ahurea me te tuakiri tango ngā i tā aua me te ati awa ki tērā taone me te mōio hoki. Kei reira, kei te taone o New Pāremata, e te mahi raupatu kino rawa i ngā rautau kahuri. Nā koinei hoki e whakakite ana, ai te whakaatu ana he mana whenua, he tangata whenua, he ahika tō te taone, arā ko Ngāti Te Whiti tēnā.
1: Ki ngā take hā kinakina. Kua puta te kōrero a Amelia Wormsley o te kapa Silver Ferns mō te rangirua e pānaki te anamata o te poe tarawhiti i Aotearoa. Hei tāna kaore tonu ngā kaitākaro i te mōhio me nā kā tū tonu te whakataetai ANZ Premiership a tērā tau. Tērā pia ka whai mahi rātou ki tā wāhi ka whakarere a rānei te hā kinakina. Hei tā Wormsley ahakoa ka whakapaukaha ngā kaitākaro ki te poe tarawhiti. Kaore rātou e whiwhi utu taurite ki ngā kaipara ngaio o te motu, ā kei te noho rātou i te rehurehu i te kore mōhio ki te anamata o te kēmu. Koia ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawea motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.
0: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live Weather.
6: Hei rai te iwi, Tainui Live Weather. Ahiahi Māria kia tātou katoa ki runga i tēnei arangi, tēnei taite, te tuarua hurai rua mano rua te kauma ono. Pairoa Hauraki, Herangi, Paki, haere ake nei, te kauma rima te pā mahana rua, te pā makariri. Matamata Ngāti Haua, Whitiana Tamanui te rā, te kauma toru te pā mahana ka heke ki te kore hei te pō. Tokoro Raukawa he pēra te matapai ki Tōrohe, Herangi a Tāhua, te kauma rua te pā mahana ko tahi te pā makariri. Kirikiri roa ki te taone nei, Whitiana Tamanui te rā no hoki, te kauma toru te pā mahana kore te pā makariri hei te pō. Te kuiti Mania Poto, Herangi Paki, Herangi a Tāhua, te kauma rua te pā mahana heke iho i te kore hei te pō nei. A Papakura Tāmaki ki te Tonga, ki Tō Takiwā, hei te rangi nei, Herangi Paki. Te kauma rima te pā mahana whā te pā makariri hei te pō. O ia rā ngā matapai huarere me ngā pūrongo kōrero mo tēnei ahi ahi. O te taite te tuarua hurai rua mano rua te kau mā ono. Kia mau keita, keita kia mau ki te reo o Tainui. Iwa te kau mā rima, ira whā.

0: ko ngā kupu whakamiha ka tuku atu ki runga i a koutou te whare kura o te rākau manga manga.
1: Ka tika hoki, ka taituko anō i nā whakamiha ki a koutou o rākau manga. Kua roa nei ki roto tonu iwe nei mahi anō mai anō i te, te rāpea mō te kotahirau toru te kautau. Whā te kau i te kite ake nei, whā te kautau, te whare kura e tūana ki rākau manga. Huari, te tonu tā māua pakeke ko te whare kura. Whātekau. Whātekau kahi tēnei tau, whātekau anō te rākau, te whare kura o rākau manga i tēnei tau nō reira. Mīharo, kai, imai te āhua, kai te, te whakāko tonu koutou i nā tamariki ki nā kaupapa. E reka ana ki nga tamariki ki nga rangatahi, te whakatō i nga kōrero tukuiho, nga kōrero nāne anō hoki no reira, hoki anō rā mihi ki te whare kura o rākau manga. Ka wani ke hoki.
0: Ka wani ke rā hoki. Hoi anō rā e te whānau, e te hunga whakarongo, e te hunga mātakitaki hoki i te paipāpāho, atu e konei te wāhi ātāhua o ōtū tāhi o tamatea mai tawhiti. Ko heke te rā i nai nei, ko tau mai te mātau, e rongo nei mātau, ngā whānau e noho nei, kei konei tonu, e rongo nei mātau i te hau mā eke, e rere nei, e karapoti nei, tā tātou kaupapa, hoi anō, e rere tonu nei ko te wairua hākuakua ki Wainganui, i te tini maki u tangata, ko rauhi mai ki tā tātou kaupapa i tēnei wiki. Hui anō, kia hoki atu anō ki ngā kapa ko atu i te rā nei, i te wāhanga tuatahi, i whakahuataki ake tō tātou rā e te kapa haka o te wharekura o te kaukāroa o Pāte Tere, ka heke ki te waka, he waka ko atu ia, ka hoki atu ki roto o ngā puhi ki te pū o te feke, kariro ko te pīkārere, te kapa tuawha, ko te kapa whakakopani ake i te wāhanga tuatahi ko ngā puna o Waiorea.
1: I te wāhanga tuarua i tīmata me te kapa tuahuriri, ko te kapa haka o te koutu ka whaimuri a rātai, whakawhiti atu ki te whare kura o Aro Whenua, ko te kura kaupapa Māori o te rāwhitirua, ka kapi ake rā i te wāhanga tuarua me te whare kura o Māngere.
0: Ara, te kapa i huataki ake i te wāhanga tuatoru, ko kura ki Uta, whai atu i a rātau ko te kāreti o te aute, kātahi, te kapa ka whakaheke i te papa whakatu waiwai, ko te whare kura o rākau manga. Koi a pū rātau, ko rātau te kapa, haurua me ki, o tēnei wāhanga tuatoru o tātau, taiho ake, ka piki mai, ko te kapa, whakakopani ake i tēnei rangi tuatoru, e hoa mā, e taihua te wā, kai te haere tonu mai ngā whakaritenga, me pēnei, me pērā rānei, ka pēnei, ka pēnā rānei, te whakahuataki ake i ngā toa whakaihu waka, ka ū ki roto i ngā whiringa whaiti no reira. Ake ne pia ka oti te tū a te rōpū whakamutunga, kai a māua ko kahi era tai pito kōrero, haituari atu mā koutou katoa.
1: No reira, koutou kai te whakarongo mai mā nā reo irirangi Māori, me mai tonu mai, hei te mutunga, whaimuri te kapa whakamutunga ko te wharekura o Ruatoki. Ka paku wānanga nā kai whakawā, me te kite ake a koi tonu nā kapa i ua ka tū hai a pōpō. Ka waiho mamā o ko Wiremu tonu tērā te noho tahi, nā whakapāhotanga o nā kapa eiwa, kia pai ai tā koutou mōhi o noreira, whakarongo tonu rā kia Tauranga Moana, te reo irirangi o Tauranga Moana, ua koutou nā reo irirangi Māori, e hono ana ki tēnei pāhotanga. Ka mutu, katareka tonu te whakarongo mā te taupānga e kia nei ko whare kōrero, ahakoa ka whakairia te taha tonu kia pāho mataura, tā tonu te piki ki mina tonu i a Tauranga Moana, rā, mina tonu i te whare kōrero ko Moana Radio tēnā. Iwetahi o tētahi rane o nā reo irirangi Māori kua hono mai ki nā whakatā tā kapaha ka kura tuarua kia pai ai tā koutou mōhio kua i hoki nā kapa e iwa ka tū hai a pōpō me te whai anō i te pukamata te reo irirangi o Tauranga Moana arā Moana Radio tēnā nana ka iri nā kōrero ki runa tonu tēnā.
0: O ia koutou e haere nei tō koutou pai āhua. Tēnā patopato hia, te ingoa Mautere 07, tukuna tētahi whai, tērā taupanga anō hoki.
1: Ah, ka pai, ka pai. Hea tēnā, mautere
0: au... Mautere au 7.
1: Mautere au 7. Koe no inā ne te iwi ka whakawhiti atura, inā kai tātaki a kai te taha ia manawa pōhatu i tēnei wā.
2: O tēnei o ngā kapa o te whare kura o rā kaumanga. No reira e kōrua, tēnā kōrua. Ko ai kōrua, no hea hoki kōrua.
3: Ko te ataha paralele hua kihi tōku ingoa, no Ngāti Mahuta, Ngāti Whawhākia, Ngāti Porau.
4: Kia ora te whānau, ko Dreely Thompson tōku ingoa, no Waikato, no Raukawa hoki.
2: Ti rā, e mihi nui ana kia kōrua mo te ranga o tō kōrua arataki i tō kōrua kapa i tēnei pō anei kā mihi. Nā, ka whiwā ki te pātai kia kōrua, i tō kōrua putanga mai, hekinga mai te atāmira i tēnei pō, he aranga whakaaro o tō koutou tū.
3: I pai tā mātou tū, ko ea ngā mahi, ko kite kite o te mātauranga me ngā mahi a hini te rehia me tāni rori. Ai.
4: Ko kawea mai o mātou kaupapa. Kia mau ki te tū o tō rohe, o tō iwi, kia tūpono, kia rākaumanga te tū.
2: Tēnā koe, hei āpititanga ki te kaupapa i kawe mai koutou, tō koutou whakawātea, ne, nā, ko koutou, Waikato, ne, e, whakatūana i tēnei, whakataitai, te matatini i te tau, e tū mai nei, ara ko taku pātai kia kōrua, ka whai wahi atu kōrua, a ki runga i tērā o ngā papa tū waiwai, ki te taha o ngā kapa pakeke. Ara, ko ai tērā o ngā kapa?
3: Ai, ka tūahau ki, ki te taha o tōku kapa, awhina te kaupapa mō tā mātou wā tuatai ki te matatini. Ai, ka tūahau, korotai.
2: Rau e kio hoki tērā. Nā reira, ai, mea nā kia kōrua, tō kōrua whai wahi mai, a ki tēnei ui ui. He, paku shout out ki o koutou hoa, whānau rānei, a ke tuatū o te kāmira.
3: Ai, shout out to the A2A, love you Huntley, nā hui pōkeka.
2: Ai, kia ora.
1: Kā rawe. Hoi noa, koe atunu nā kai tātaki o te kapa, te wharekura o rākaumanga. Tika hoki a kua mutu nā mahi a rātau a kua haere ki te whakata, kua tatari. Atatari a ki te rungo mēna rā ko rātau anō ka urupea ki roto tonu i te nā whiringa e iwa o nā kapa ka tūhai a pōpō. Karikari ka tonu te ki te koe mā ka tūhai a pōpō.
0: O koe hoki kei te rungo i ngā piropiro e ngā re rānei au i tū ki te papa whakatū waiwai hoi anō. Kei te mōhio au ki tērā tatari taua momo tatari te... Te kite kite mehe mea, ai ko eke rānei, kāo kāore anō kia eke, hui anō he tatari nui, he tatari roa, hui anō ka kite i te hua o ngā, o te whakapaunga wera wera, no roto mai ngā marama tatanei. Hui anō, kia whakairi ake te wāhanga ki tērā kapa e hua mā, ko te kapa e whai ake nei, ko te wharekura oru ātō ki tērā, no ngā marae katoa oru ātō ki, ko ngā tūhoi te iwi, ko te kaitātaki tāne ko Pōtiki Smallman, ko te kaitātaki wahine ko Desiree Collier, ko ngā kaiwhakaako te rōpū, ko Aisha Tūhaka, ko ngā Maioha Smallman, ko Kāpō Fowfow, ko Huiarangi Rangihau.
1: Nā, he kura kāinga, he kura whenua. He kura haka i tīmata mai i ngā tau waru te kau i te hokinga mai anō a te haikura i te whārua o Ruatoki. I raro i ngā whakaakoranga a tāwhiri mātea rāwako kā Williams. Ia Turuhira Hare rāwako te huerangi. Amitu kia mautonu, ko tā rātau kia mautonu ki ngā whakatipuranga te tū a Ruatoki. I raro i ngā tikanga tūhoe. Kia eke ai rātau ki te tiketike tūhoetanga o ngā mahi e ngā kau nui nei rātou ki roto i te au hurihuri nei.
0: Ko te waiata tira ko taku tūhoitanga, ko te whakaeke ko ngā mau ngā whakahi, ko te mō teatea ko te reo o aku tīpuna, waiata ringa tangihia ngā mate o te whārua, ko te poi e kui turuhira, ko te haka ngā mahi whakaranga i rua a te Pākeha, ko te whakawātea ko mā tātua tā wharautia. E te iwi i tēnei wā, kei te whanga mai te rōpū, kei te eke mai te rōpū i te whatārangi i tēnei wā, no reira, kia tahuri atu tātou ki te papa whakatū waiwai, a nei rā ko te kapa haka o te wharekura o Ruatoki.
5: Te wharekura o Ruatoki.

0: Mā tātua tāwharautia tūhoi pō, tiki maumau kai maumau tāona, maumau tangata ki te pō e. Kāre kore e whakamihana koutou ki a koutou uri, i tū kaha, i tū pakari, i tū maia, ki runga i te papawhakatū waiwai. Nā rātou anō tēnei rangi tuatoru o tātou i whakakapi i runga i te tika, i runga i te pono, i runga anō i te tūhoitanga o ngā mahi i tukuna, ki runga i te papatū waiwai. E haruru mai ana, te papa o Ōho Tutāhi o Tamatea Mai Tawhiti i tēnei wā, ki te haka whakatautoko, ki te haka tautoko i tēnei o ngā kapa no reira. Rangatira katoa ngā mahi, tēnā koutou e ngā tamariki o te kohu.
1: Ka tika hoki e mihi ana rā, te whare kura o Ruatoki, haruru anō te papa e tā koutou nā tū, te rongo anō i nā waiata, ai waiata ria e koutou kamutu i nā kaupapa, ai kawea i roto tonu i nā waiata, e ka hoki anō rā ki te waiata āringa, me te tangi anō i ngā mate, nā mate tāruru i roto tonu i te whārua o Ruatoki i roto e hia nei nā marama ki muri, nā kia katoa te whārua i nā, ai nā huhua mate. No reira, kawea mai rā, nā mate maha i roto tonu i te whārua ki mina tonu i te papa. Ka hora, ka whāri ki hia nā aroha, nā roi mata, nā hūpē, te aroha anō ki mina tonu i te papa kia whakāturi ai te marea. No reira, tērā tēnā nana, anō ko tētahi whakamiha anō i te kuia nēni Tsuruhira Hare. Tika tonu e oia tonu tēnā nana, hua hia nei nā tau, e rota tonu i te ao haka, te kuia tonu o te hāhiringatū, kia aia, rata kia aia, nā te āhua o te waiata koraua mō te ateo e rātū mō mea. No reira, tika ana te tautoko anō i nā whakanui, i nā whakamiha, te whare kura o Ruatoki ki tēneo a rātou nā kuia, nā te hira o nā mahi iaia, e rota tonu i nā tau.
0: Ka tika hoki, me te mohi anō hoki koia tētahi o ngā tino upoko mō ngā kaiwhakawai roto i ngā whakataetai ārohe. Mai ngā kuratuatahi tainoa atu ki ngā pakeke no reira. E kui e Tsuruhira, nei rā oiti, o mātātua whānui, o tira o tā ki timu ki tauranga moana. E tuku nei i ngā kupu whakamiha, e tō ai tonu i ngā mihi, i utaina e tō kapakirunga i ākoe. Nei rā mātau te toko iti, e whaka... honore anō i a koe e te kuia. O tira, miharo katoa ngā mahi, e putai a koutou e ngā tamariki o te kohu, e mihi ana ki a koutou, kaiako. O tira, ki te whārua, o Ruatoki, i te haruru mai o te whare, hake ne pea kāre he tangata i Ruatoki i tēnei wā. Kāre he tangata tiaki i ngā hoiho, tiaki i ngā kauhoi anō, kai konei katoa rātou, e tautoko ana i ā rātou tamariki, ā rātou mokopuna, kua tū ki te papatū waiwai i tēnei pō.
1: Tērā pia kāre ko te katoa o rātou, konei kāre te kitei wa rātou nā hoiho. Mana ko nā Hilux tonu nā hoiho Ruatoki.
0: Koina, koina.
1: Oe anō e te iwi, kia mai tonu mai a koea tonu te kapa whakamutunga, te whakaotia ki rā i nā rōpū haka i tū i tēnei rangi. Kamutu i nā rā i rua kua huri. Nō reira, e hia nei nā rōpū whā te kaumātahi nā rōpū i tū ki nā te papatū i tū wāwai. Ka mutu kāre anō kia mutu kāre anō kia whakairia tēnei kaupapa i nei te āhua ko te rā whakamutu ngā pōpō ko te rā whiringa toa te kite ake koi mai nā kapa e iwa ka uru ki te rā pōpō koi mā ka katoa whakaihuaka hei a pōpō nō reira tērā tēnā nana hei te pō nei ka mōhio. Te mana ko ia kāre, tino tōmuri ne.
0: Tōna tikanga a te pōnei e hoa mā, ka mōhio hui anō. Kai te mōhio ki ngā here o te tuku i ngā māka, tēnā kaiwhakawā, kāre he kore, he taurite, he ori te tanga ki roto i etahi o ngā piro. Hui anō, ko te mana ko nui, ko ka taumai era o ngā kōrero kia māua kokahi i mua tonu ai te paunga atu o te pō. Hui anō, kia hoki atu ki ngā kapa, ko atu i tēnei rā, kia mohi o mai koutou i te hunga whakarongo ko te rā whakamutunga tēnei mō te taha ki ngā puna, ne? No reira, e toru ngā puna, taihoa ke ki te tātou i ngā kapa katoa ko atu, hui anō. Kia hoki atu anō ki ngā kapa o te rangi nei, kia tīmata ki te wharekura o te kaukau o Pāte Tere, ko te kapa whaiake i a rātau, he waka ko tuia, ko te pū o te feke, te pui kārere ko ngā puna o Waiorea.
1: E whakawhiti atu ki te matau a Māui kia tūā huriri, ki te kapahaka o te kōutu, whakawhiti atu ki te wharekura o Aro Whenua, ki te kura kaupapa Māori o te rā whitirua ka oti te wāhanga tuarua me te wharekura o Māngere.
0: Kia hoki o mari anō ki te mana whenua ki ngā kaiwhakahaere o te kaupapa nei, ko kura ki Uta, ko te kāreti o te aute, ko te wharekura o Rākaumanga, me te kapa, katahi anō ka heke i te whatārangi te atāmira rānei, kua kapi i tēnei wāhanga o te puna, o ngā mahi puna kia tātou, arā ko te wharekura o Rua Toki Tērā.
1: Reira, kai te tōna nei ki, o te nui nao nā waka o nā tāngata kua haere pia ki wā rātou nā marae, ki wā rātou nā mō tērā, hō tērā, te tatari wai hoki nā kapa ka Waimarie, tērā pia wētahi kāre noho mā kāre whakawhiti atu ki te rā whakamutu ngā pōpō, ka hia hia noho tonu ki te ki te whakarongo ki nā kapa haia pōpō. Hoi anō, ara tētahi wāhana ko te kōrero ake ki nā kai tātaki, nō reira ka whakawhiti atu rā kia manawa pōhatu.
2: Ngai te atāmira atua. Tauke ake tērā o ngā kapa. O ku whanau ngā hikone, ngā manu kura o tēnei o ngā kapa, o te whare kura o Rua Toki, kei taku tāno reira, eikama, tēnā kōrua. Whāki mai, hō ai kōrua, noi au ki kōrua.
3: Kia ora, ko pōtu ki Bar News Moment tōku ino, he iri au no tūhoi me Ngāti Tūwhare toa.
4: Kia ora, ko Desiree Mata ni Rea Collier tōku ino, he iri au no Ngāi Tūhoi me te whānau a Apanui.
2: Tēnā rā, kōre o tira, te kapa o te kawe mai ngā huhua o ngā kaupapa, kinunga i te atāmira i tēnei pō, ei whakakōpani ake ai tēnei kaupapa whakahirahira. He oi anō, kia hāpiti atu ki tētai o ngā kaupapa, kāre kore, he tau taumaha tēnei kinunga i a tātou te Māori ane, te tokomaha o ngā pareirau kawakawa, ko whāriki tiai i tēnei wā noreira, hao kōrua whakāro mo tērā.
3: Ai, he tino pauri te nākau ki te rono, he maha nā mate kei roto i te whārua. Ai.
2: Tika tonu tā kōrua. Nā, tēnā, whāki mai, me mōhio tonu te motu. Hāra te hiranga o tēnei kui māreikuru a tātai, kui tūruhira. Me mōhio te motu ki tāna hiranga.
3: Ai, ko Nanny Julie taku kuia. No te tāo toku māma, ai, me whakanui ai a katika.
2: Ai, mihi nui ana ke a koe. O te rā, ko tai ki te mutunga no reira, he paku shoutouts, he whakataupoki ake tēnei kaupapa o tātou. Kia koe.
4: Ka rehe kōrero.
2: Kia o koutou whānei, o koutou hoarānei. Mi aroha ki a mamu, pā.
3: Kia ora mamu me.
4: Kia ora.
2: Kia ora rā.
1: Iti te kupu nui te kōrero me ki. Wera mihi enari. Anō kia hoki anō ki tau āhua. Kuai hoki ka hia hia kōrero whaimuri tonu i te tū.
0: Ko te te koeto.
1: Katika hoki katika. Nō reira. Kwa mate rā te tatari a mua pōpō mēna rā. Ka whakawhiti. Ka whakawhiti atu hei a pōpō, pēai te pupiri tonu i taua ihi, taua wana, kia korea e pau, no reira. Ea tērā e te iwi e irono anō koutou i nā kai tātaki mai te wharekura o Rua Toki, kua pau katoa te taha ki nā puna, kāre anō kia mutu te taha kia kapahaka, a tōna wā tonu ka mōhio, mēnā rā, kuai mā, nā kapa e iwa ka tū hei a pōpō, i tēnei rangi, i te mea kāre i mātaki te katoa, nari tēnei rangi kauaua tonu te whiriwhiri, kuai rā ka tū, nā kapa e toru ka hāre ki te whiringa toa haia pōpō ni.
0: I te mutu ngā iho e kahi, ei, wā tātou katoa, e tātou katoa, ko te reo Māori, ko te whakawhanaungatanga, ko ngā rangatahi, katoa katoa o ērā, ko ngā toa o whakaihu ako o te kaupapa nei. Me kore ake ka eke tō kapa, i eke tonu koutou katoa, i roto i enei rangi e toru kua taha ke nei no reira. E rangatahi mā ka rewa te pōtai ki a koutou, me a koutou mahi, me te kaunga anō hoki, o ngā mahi kawea mai e koutou ki runga i te papa whakatū waiwai, i roto i ngā rangi e toru, ka taha ke nei. Taihua tātou ka kite, wai ka hua, wai ka tohu, hoi anō ko koutou katoa, ko Wikitoria ki oku karu.
1: Mm-hmm. Tētahi anō i Wikitoria, i roto tonu i ngā rangi e toru, ko te reo Māori tonu tēnā nana, karawhiwa na ahakoa o ngā titona, te nui ngā pākeke tonu, kāre kore ka mōhio tonu ngā tamariki nuenei rangatahi ngā kupu hou rānei ako i a rātou, ngā kupu tawhito i whakārā ke hi anō i roto tonu i a rātou ngā mahi, ko te mea i toa mōku ake ko te reo Māori. Hoi anō, ko tāku ki a tātou rā, ka mitsiki nā rangatahi, ka waiwai ho mā nā kapahaka noi ho te reo Māori e kawe, tuku nā tu ki a rere, waiho ki a rere, ki a kahatonu te kōrero i tō tātou reo, i tō tātou taonga, ki a korea e ngaro, ki a korea e mimiha, ki a hāre tonu mō nā rima te kautau, ko tahi rau tau, hāre ake nei, ka mate mai akahi a o etahi o nā i rā mutu rā nei kai te kauhi te reo Māori. Are te ki tamariki kāre noa ki a whai tamariki, no reira, ai. No reira, koea tonu tērā i te iwi, ka wai tawhiti te hāre, kāre roa, ka whakawhiti atu rā ki nā, ki te wāhanga whiriwhiri nā kapa e iwa, kia paku whakatā ke pia i tēnei wā, kia ka hoki mano me wetahi anō kōrero, me te whiriwhiri koea tonu nā kapa e iwa kātū hai a pōpō. No reira, mau tonu mai.

0: e nei mai rā kai nā taringa are are koutou e tatari ana e whangāna rā nei e kia kite kia rongo kia mōhio ai a koe tonu nā kapa e iwa kā tū hei a pōpō e tai hua ke tēnana nā i mua tonu o te whakawhiti atu anō ki wērā kōrero kai te taha i a hau i tēnei wā a hei kōrero a ke mūna whakataetai kapa haka kuratu aurua o Aotearoa a ko Peter Lucas Jones e hoa e Peter nā mihi a kia koe tēnā rā koe.
1: Tēnā koe o e hoa. O tira e mihi ana hau ki ngā kaiwhakarongo puta noa te motu he kaupapa nui tēnei e hoa ko ngā kapahaka kura tuarua he pakataetai rongo nui i te ao kapahaka ka mutu ka kite au i ngā kapa e tuana ki te ātāmira te pai hoki te pai hoki
0: Haruru pai ana nā kapa o nā mea o kwa ki tēnei a kahi me te rawe me te ua ua no hoki ki te whiriwhiri rā nei koi māka eke hai a pōpō nera
1: ai engari i te kōrero ahu ki etahi o ngā whanaunga i konei me mai rātou ki ahau. Hore kau ngā kaiwhakawā e āta titiro ana ki ngā kākahu i ngā nei. Engari mo te tāki ki ngā kākahu o ngā kapa, tau ana. Tino tau ana. Ka mutu ngā piu-piu, me te ātāua hoki o ngā hieke, me te āno e mauri ana e rātou ngā kapa, hei whakātu i tō rātou, mana motu hake, mai o rātou nei rohe rohe ngā, he tino ātāua.
0: Ei tuatū tēnā, whā te kaumātahi nā rōpū i tū, i roto tonu i nārangi e toru, kia koe i pēhia te katoa o te whakataetai kapahaka mai roto ki waho e pēhia kia koe.
1: Hoenoko te mea tino pai kia hau ko te whakarongotanga ki ngā kupu. Mārama te whakarongo atu ki ngā kupu me ngā kaupapa e waiata tia ana e haka ana ngā kaihaka. Ka mutu ko ngā ringa, mārama te ki te heaha te whakaro nui kei muri i e nā ringa e haerere ana i te taima e waiata ana rātou. Nō reira ka mihi ahau ki ngā kaiako me ngā whānau. Me te mōhio hoki e hara tēnei momo mahi i te mahi māma. Kua kitea e rātou etahi huarahi e ora ai e nei mahi a rehia i wainganui i tēnei reanga e piki ake ana, e piki ake ana. Nō reire e tika ana.

0: Mātua e mauri ana te kaupapa o te Y262. E kapi ana i roto i te Y262, me taua pūrongo i puta i te Taraipūnara o Waitangi, te whakaaro nui mō te mātauranga Māori, ka mutu i ngā titiro tātou ki te āhua o ngā kaihaka, i ngā whakaaro tātou ki te hohonutanga o ngā kupu, me te wāhi i takea mai e ngā whakaaro e Waiatangi ana e rātou. He mātauranga Māori kei roto, he kōrero tuku iho kei roto. I ngā whakaaro tātou mō te whakapapa, takea mai tēnā ihea, i ngā kāinga i ahu mai ai, i nei kura, i nei kapa, i nei rōpū, tēnei kāhui i te rānei. Nō reira, ko tētai o ngā me whakaarohi ana e te whakaruruhau o ngā reo irirangi Māori, ko te ara hei tautoko i te kaitiakitanga o te raraunga Māori. I aia nei i te ao whānui e kōrero tiana tēnei mea e kia nei ko te Indigenous Data Sovereignty. Engari, i ngā whakaaro hōnu tātou ki ngā kaupapa kua roa, ngā kaumātua e mauri ana, mai i te rerenga wairua, tainoa ki Pōneke, ko taua kaupapa ano. Engari, he kupu ano, he ingo ano, ka haere te wā, ka rereke te kupu. Engari, i a hau e whakaaro ana mo te intellectual property rights, tēnā te kaitiakitana o te raraunga e kohi ana, aha ko he waiata, aha ko he kōrero, aha ko he whakaaro, me mōhio tātou, kia whai wāhi, e nei rōpū, a ngā rā kei te haere mai, ki te tiaki tonu, i ngā kaupapa e mauri ana e rātou, ki runga i te ātāmira.
1: Nā, kā pai. Rawe tērā, tērā whakaaro hoki. I roto i nā tau, te whakaaro ake, i roto i nā tau, e kauaua tonu te pupuri wera taonga kai tētahi atira nei e aukatia nei wera mō āhuatanga ka noho ā karangaronua o reira te kite ake te pānui te rongo anō i mō kōrero a mō tēnei āhua o te pupuri tonu i nā raraunga Māori e noho tonu ai ko te mana kia tātou tonu. Ka tātai tonu, no reira, pai tēnā whakaaro, pai tēnā. No reira, hei whakakapi ake i wā tāua nā kōrero e hoa. Mō a pōpō, i tāuna whakapae rā nei, kā hupē hea nā kapa e iwa, ki tōuna whakapae.
0: Ko ai ka mōhio, engari i roto i ngā tau, kua kitea e tātou, ngā rohe e ahu mai ana, ngā rōpū tuatahi, tuarua, tuatoru. Nā reira, tāri te wāka ki te tātou heaha rā ngā hua o tēnei rā. Ā pōpō ka hoki mai ngā whānau katoa. Ka mutu,

0: I ngā kaiwhakawā a Taihoake nei.
1: Ngā tika hoki. E te whakaaroa ki tērā marama, te putanga o ngā tīkiti kia hokona, e hia tahi rua rā, noi ho, i pau, e kua pau katoa ngā tīkiti o te praere. No reira, ngā tika katai toko tonu i tērā, ki te akira i ngā tāngata, e hia hia na te whaiwhai ake i tērā whakamutunga. Hoi anō, kōrero whakamutunga anō wāhau?
0: Oh, hore kau aku kōrero hei whānga i ngā whakaaro, te hunga e hia hia ana ki te rongo i ngā kupu. Mo te tuatahi, te tuatoru, tainoa ki te tuaiwa, ko ngā rōpū ka tuati ki te ātāmira, engari kia tau mai anō ngā manaakitanga o te wāhi ngaro, ki runga ia koutou e whakarongo mai nā, koi tēnei ko Peter Lucas, no te reo irirangi o te hiko o te ika, ka hari ahau. Ki te noho tahi ki a koutou, o Moana, o mātātua me ki. O Tūmeke, o tēnei takiwā, o mātātua, ka hari te ngākau.
1: Namihira e Peter Lucas, kai te titirua i a koe, i a hau titirua na i a koe, kua makariri katoa i o taraipo, i a taraipoto e wano re rā. Kai te mai namihira ki a koe me nā kōrero e hoa tēnā koe. O tira, koutou nana, kai te whakarungo mai kāre, roha ka whakawhiti atura, kua i tonu nā kapa e iwa, ka hāre ki te whiringa toa.

He tātai whetū ki te rangi, mau tonu. He tātai tangata ki te whenua, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna manaakitanga o koutou mai ki runga ki a tātou. Tuarua ki tō tātou kaihanga, tō tātou matua nui te rangi he mihi nui, nā te mea nā nanei ngā mea katoa i hanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua. Rātou kua hinga atu, rātou kua hinga mai haere. Haere atu rā koutou ki Hawai ki nui, ki Hawai ki roa, ki Hawai ki pāmamau. Ki te huinga o te kahurangi, ki te tini, ki te mano. Haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tātai hono. Ko rātou, te hunga, kua whakawairua tia kia rātou. E moi, e oki.

pe te hono, tātai hono. Ko tātai te hunga ora kia tātai, a tēnā rā tātai katoa. Nā reira tuatahi rā, ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei rato i ngā hohi pere. Rātai hoki e noho māuiwi ana, kia piki ake te ora, te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. Ki ngā pauwaru e noho pani nei, he mihi nui, he mihi aroha kia koutou. O tira e kui mā e koroma, e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Nā reira i ko nei e tika ana, me mihi au kā tika ki we nei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei, o ti rā, ka hono mai rātou, ia te ata, ia te wiki, ia te marama e hoa mā. Nā reira, mō tēnei o ngā ata, kia tīmata ake au ki te tai tokerau. Nā te mea kei kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika tēnā ko hono mai e mihi ana kia kutau. Kei Mangamuka, ko te reo iri, ko Tautoko FM, mō taku he, ko Tautoko FM, tēnā koutou i tēnei ata, mōrena. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou. Kei Kirikiri Roa, Ngārua Wāhia, ko Tainui FM tēnā, mōrena kia koutou. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM, tēnā koutou, mōrena. Kei Rua Tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou, mōrena kia koutou, nei te mihi. Kei Whakatāne, ko Tūmeke FM, no reira Tūmeke kia koutou mo te hono mai. Kei Here Taunga Ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, mōrena kia koutou. Kei Te Kāhui Maunga, kei Ngā Motu, ko te reo Te Korimako o Taranaki, tēnā koutou. Kei Te Awa Tipua o Whanganui, ko Awa FM, tēnā ko hono mai, mihi ana kia koutou. Kei Te Papa Ioea, ko Kia Ora FM, tēnā ko hono mai, mōrena kia koutou, nei te mihi. Kei Te Whanganui Ātara, ko Te Upoko o Te Ika. Hei whakakapi ake, kei O Tautahi, kei Te Waipounamu, ko Tahu FM, tēnā ko hono mai. O tira, kia koutou, katoa rā, auareo irirangi, ka tahi anō nei au, ka whakahua tia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha mō koutou, i Tautoko mai, o tira mō koutou, i hono mai anō hoki, i rungi tēnei o ngā hōtaka, i rungi tēnei o ngā ata, arā ia e hoa mā, he ata paraere, he ata rā mere rānei, he tuatoru o hūrae o hongongoi rānei. Nā reira, he mihi nui atu anau kia koutou katoa. Koutou ko hono mai te atanei, koutou e whakarongo mai anei te atanei. Nā reira, meki, mai te wānei nā, tai noa tiki te whākaraka, te rā ia e tahi kōrero kouhou ui ui rānei, e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. Mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata, he wā tono waiata. Nā reira, e te tī, e te tā, nei rā, aku mihi nui, aku mihi aroha. Nā reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. O tī rā, taku mihi whakamutunga, ki taku ira mutu a Sam Wala. Tēnā koe, Sam. Tēnā koe, ka nui te mihi, ka nui te aroha kia koe. Ko koe noho ana ki o te poti ki rato i tō whare. Nā reire e mihi ana kia koutou katoa o tira kia whaia niks me ana nehi. E tiakina paiti ana i a koutou. Mihi ana hoki ki, tō, ki o tuahine a Daniel a Ariana. Me tō teina anō hoki a Kian. Nō reira,
kei taku i rā mutu. E sen, e mihi ana, e mihi ana, e mihi ana. O ti rā, kia koutou katoa rā, e whakarongo mai ana ki tai pari tai timu. Ko ti vene tēnei, e mihi atu nei kia koutou. No reira, tēnā koutou. A tēnā koutou. Ngā mihi o te ata kia koutou katoa. A te Marie.

0: E kore e tātou te puru te paringa mai me te timunga atu o te tai. Tai pari, tai timu.
1: Ko te wā ināianei i tai pari, tai timu, ko te 22 miniti ki te kotahi karaka i te ata. Nei reira, ko tēnei ia te wā mō ngā hokinga mahara. Ara, i roto i te wiki i katahi anō kua hipa atu, kua hori, kua kōrerohia e etahi o wā mātou kai kōrero, mō etahi take nui, kaupapa nui rānei o te ao Māori. Nā reira e hō mā, i ko nei, ka whakapāo ho tia anō tia aua kōrero, hei whakarongo anō mā koutou. A, ki te hia mai koutou, te tiki atu, te tango mai ngā kōrero nei, e taia ai, mā runga i te taupānga, e kia nei ko whare kōrero. Nō reira tēnā e hō mā, whakarongo mai ki ngā hokinga mahara.
0: Ka whawhai atu koe ki ngā tai a kupe, kia tiri kawa te tū, taipari taitimu.
1: Hoki mai rā e te whānau ki taipari taitimu. I tēnei wā, no tātou te whiwhi, nā te mea ko hono mai, me ki te kaiako, tētahi o ngā kaiako rānei o te ropu katahaka, o te reo whakakoko o Maua. Ara, no te parikuro o Maua, no reire e Wiremu Mako, tēnā rā koe e hoa. Nau mai hara mai ki taupari, taitimu.
2: Ai, tēnā koe, tīpene o tīrā koutou e whakarongo mai ana i te kōanga, tēnā koutou katoa.
1: Ka pai e hoa. Narungi i te mea, hei tērā wiki, hei tērā mane e tuai te pōhiri ki ngā kura tuarua, puta noa te motu e hoa. Ka tai katoa mai ngā taku rongo, taku mōhio, hei te takiwā o te 42 rōpū. Ka tai mai ki te tū, ki te taitai, i tēnei o ngā kaupapa te kapahaka. Ana, narungi i tēnā o ngā kaupapa e hoa, ko koe te kaiako o te reo whakakoko o Māo. Ana, taku pātai tuatahi kia koe. Ana, ki opakaro, he ua ua rānei, mā ngā tauira, te mahi

0: papahaka, me te mahi I ngā mahi ako a te kura I te wā kotahi.
1: Tata mea he ua ua, ko mātou waimari e ko te ao haka ka wa uru ki roto I a mātou mahi kura. Koira tō rātou ao te mahi kapahaka, ahakoa ko tāu moai te whare kuro maua mo tērā marau mo tērā marau. Ko te ao haka te tahi o ngā oranga I roto I o mātou kura, ka noho kei raro I te pau tuku iho, te tahi o ngā mātou aronga I roto I ngā kura aiwi. Ko te ao haka tērā, te tahi o ngā aronga ki reira, ako wai ngā kōrero, tuku iho, ngā hītori, ngā kaupapa o ngā waiata, he whakapānuitanga tērā o ngā akoranga I roto I te akomanga.
0: Nā reire, e wiremi, ne ki e rua, ne?
1: Ai.
0: Ahakoa mahi kura, ahakoa mahi kapaka, ai, e rua, ki ngā tauira.
1: Ai, tikana, me taku kōrero ki ngā tauira, ko te kura te tuatai, kātai ko te kapaka. Ka me mea ka raru I roto I te akomanga, ka raru koe I roto I te kapa. Ko tā mātou hiahia ki kia tupu e nei akonga mātou. Kia mātou rātou I roto I tēnei o ngā ahuatanga mātauranga, kia rite rātou mo te ao.
0: Tika, marama pai ahau ki te, me te rawe hoki o tēnā pakaaro o u. E hoa, rawe. Ana, tuarua mai, ka pēhia koe o tira koutou ngā kaiako e manaaki e tiaki pai. I ngā whare tapapā a koutou tauira. Ara I ngā wā whakaharatau o ti rā I mua tata tonu I te wā katu ki rungi te papa whakatū wāwai.
1: Mo te whare tapapā, mo te taha whānau, kore a mātou kuaha e katsi ki ngā whānau, ko ngā mātua tērā ka haramai ki te āwhina I roto I te pātaka kai, mā rātou ngā kai e whakarite, I te pō, I te ata, ngā tina, ka oti a rātou mai ki reira, ka uru mai ki te mātaki a rātou uri. He pai tērā, he kanohi kite a mā ngā tauira, me te kite, he hara te mea ka whakataki a rātou ki te kura kātai, ka haere ki a rātou ake mai, whakatāo ai, kanoho ki te kura ka tautoko tonui a rātou, mohio pai ngā uri, he pāhara keke e tautoko kānei a rātou.
0: Rāwe hoa. Ana, ka pehia nei te tā wairua me te tā hiningaro. Ara, ne ki, hei te ato o te wenare, nā te mea taku mohio, hei te rua tikau minasi ki te pākaraka I te ahi, koutou e tuai hei te wenare. Nō reira, mō te ato o te wenare, ka pehia tō mahi tiaki I o rātou hiningaro me o rātou wairua.
1: Ahakoa ka tū a tērā wiki, tōna rima rā e toi ana, ai timata tēnei hiko I tērā tau, I te wā I whakaingoa, te reo whakakoko mau au, a he kapa, he whakakanohi tēnei rohe, I reira timata ai ngā whakaritenga mo tēnei tū. O te taha hiningaro, ko te ngā mātauranga katoa, ngā akoranga katoa i ngā waiata, I ngā haka, e hara mātau ake akoranga I tau ki ringi a rātau I tuku te reo karanga ki te moana, ki ngā mātanga e tino mōhio ana ki ngā pūrākau ngā kōrero, I hara mai tuku a rātau mātauranga ki ngā uri, ki te kapa, hei paenga mō te tū. I te mutunga o ngā whakaharatau, nā te mea Waimari e tātou. Waimari e te whare kura ko ngā akoranga, ko ngā karāhe, he karāhe motuhake mo te kapaka. I reira, kā ko ngā waiata hoki, e hara mō ngā whakaharatau I ngā wiki nā anake. Ngāri, te mutunga o te rā, ka noho mātou mo te tekau, tekau mā rima miniti, kia tau ai te wairua, ka noho ngū, ka kimihā, me te whakarongo, ki tētahi o ngā reo o tētahi kaiako omua, a Stu McDonald, I waiho tētahi rauimi, hahau te rongo, he mea kumiha, he mea whakatau wairua, kia hoki mai ngā tauira ki te noa, I runga I te whakapau kaha I roto I te whakaharatau o tau awa, kia hoki māri re rātou, kia hoki pai rātou ki te kāinga.
0: Ka pai, hoi, marama pai ki tēnā, engari, ai, rawe. Ana, he aha ngā kaupapa, ka kawea e koutou, I rungi tā koutou tū hei te wenerei. Ngā kaupapa nui.
1: Ngā kaupapa nui, noho mātou raru I ngā kura iwi, so ngā kōrero o te iwi, o te moana. Ko pērā mātou mai te timatanga o te reo whakakoko. Ko mātou tērā e kawea ne ngā kōrero tuku iho a kui mā koroma. He ara e kupu muna. Moi o te iwi, kia mātou mahi, ko te whakakanohi, te tuku ngā kōrero tuku iho o te moana ki te marea. Engari ko te rerekētanga I tēnei wā, kei a mātou a mātātua me takitimu ki tauranga moana, te mana whakahaere. Koera te tino wero, te tiaki I tēnā kapa, ka whakaike kirungi a mātou hei te mane, ka timata ki te pōhiri, tainu atu ki te tuku i te mauri ki te iwi e, e tiaki i ngā whakataata amotu hei te rua tau. Koera te tino wero i tēnei wā, ko te tiaki ngā kapa. Kia pai tā rātou noho ki tauranga moana.
0: Ai, e hoa. Ka pai. Nā reira, whakamaumahara tia mai, engari, hea tā koutou whakawhiwhinga i tērā atu o ngā whakataatai?
1: Ai, toi tua tōru.
0: E hoa.
1: Me... Pā, ki ngā whakataatai arohi.
0: Kā, ki ngā mea amotu, ai. Tua tōru, nē, ai.
1: Whakataatai amotu, i tū ki whakatū, i tai, karau, mā, ui o kia mātai tūranga. Ngari, kāri mātai tai ki ngā whiringa toa.
0: Mm. Ko ngā mea arohi i tuatori mai, koe nā ke, tā koe whakaro nei, ai. Nā rere, ai, ai. E hoa, tuatahi mihi ana kia koe, mōu i whai wāhi mai, ki te kōrero mai kia tai pari tai timu. Hoi anō, kia tau ngā manaakitanga o te wāhi ngaro, o tātou mātua tūpuna, ki runga kia koutou. Hei, api, hei tautoko, i a koutou, kā tū, hei te wenare. Nā rere, e Winemu Mako, te kaiako o te reo whakakoko o Maua, nei rā te mihi, tēnā koe.
1: Hei, hei, kōrero whakakapi.
0: Ka pai.
1: Ki te moana, ai hara ko mātou ana ki kātū ki kiroti o mātou wahanga o te puna, ko ngā toka tiri kawahu ki tērā kātū tuatahi, i roto i tō mātou wahanga o te rā, no reira kia kā akautai ki te tautoko i ngā kapa o te moana, ai pakanga ana ki ngā toa whakaihu waka, rua tau ki muri a te puku, karongo māte a kautau tautoko, karongo mātou i a koutou wairua e kaha tautoko nei a mātou, no reira tēnā koutou.
0: Tika, hewa, tika. Aira e te wī, me tai atu kātika ki Mercury Bay Park, mai te mane ki te paraere a tērā wiki. E Wiremu Mako, e mihi ane hoa, nei rā te mihi, ki tēnā koe.
1: Tēnā koe.

0: He māra nōku o raro atu o te tai mānunu, mai rāno tōku mana ki reira, taipari, taitimu.
1: Ko taipari, taitimu tēnei, hoki mai rā e te whānei. Kei tēnei wā, anō tātou te whiwhi, nā te mea, kua piri mai, te kaiako matua. Takurongo, te kaiako matua, mō ngā kura kaipapa Māori, o te puku, o te ika a Māui. A tērā o ngā ropu kapāka, nō reira, e whae a pihi tahi paupau. Nau mai hara mai ki taipari taitimu, tēnā koe.
2: Tēnā koe.
1: Kia ora. Ka pai, nā rungi te mea, hei tērā wiki, mai te mane ki te paraere e tū ai, ko te ingoa o tērā hui, ko te tāparau o ngā waka. Ara, ko ngā pakataitai kapahaka a motu, mō ngā kura tuarua o te motu. Nā reire, e whae a pihi tahi. Nā rungi te mea, ko koutou, ngā toa whake ihu waka mō tērā atu whakataetai. Kei te rongo rānei koutou i te pēhanga o tērā o ngā mahi wā koutou i tērā atu whakataetai. I tēnei hara mai nei.
2: Ai, kei te rongo. Kei te rongo i tērā āhuatanga o te toa. Nō reira, kei te āwanga wanga mātou hoi anō, ko te mea nui pea ko te hoki atu anō ki te whakatau. Ki te pautoko hoki i ngā mahi ko mahi ai ngā tau ki muri.
1: Ko ia, ne, kia hoki ki ngā mahi i tō ae koutou i tērā atu wā. Ai. Nā te mea, ko tai atu koutou ki te tūranga tuatahi, narungi tērā peako wā koutou, ko mōhio koutou i nāianei me pēhia te mahi. Kia eke ai ki tērā o ngā taumata, ne?
2: Oh, ko te tūmanako ai.
1: Ko te tūmanako, ai, pai, pētai. Nā reira, nā runga anō i tēnā, ka pēhia koe e tiaki, e manaki pai ai i ngā whare tapapā o au tauira i ngā wā whakaharatau, i mua tata tonu i te wā katū.
2: Ko te mea pai, ko te waimaria pēr o enei kura, kei te whai rātau i ngā mātāpono o te aho matua. Nō reira, i raro i ērā mātāpono, ka tāia e tēnā kura, ki te whai i aua a mātāpono nā te aha, kia mahitahi mātou katoa, kei runga ngā kura e whānei i te waka kotahi.
1: Ai.
2: Nō reira, māma noa te tiaki i atau i raro i tērā āhuatanga.
1: Ka poi. Ana, ka pēhio hoki te taha whānei, ka kaha tautokona mai waratau whānei?
2: Nui te tautoko o tēnā kura, kia tutuki ai ngā mahi. Ko te rereke e pia o enei kura i te mea me nuku haere mātou ki tēnā taone. Ana, me te waimaria hoki o mātou, ki ngā manaakitanga a tēnā whānau, a tēnā whānau i rutu i a mātou haratau. Nō reira, kua wātea aku kaiako ki te aro ngā mahi, ki ngā kapa, ki te kapa. Karekau e raru atu i tērā mō rātou, ko kore rātou e pēhia ki ngā āhuatanga katoa. Ko tā rātou noaiho aro ki te kapa. Anā kei muri anō te whānau e whai anai i ngā mahi, kia tutuki ai a rātou mahi.
1: Ana, narungi tēnā, ki o nei pakaro, he ua ua rānei mā au tauira, te mahi kapahaka, me te mahi i ngā mahi ako a te kura, i te wā kotahi.
2: Koe rā ua ua tanga anō, ahakoa hea te, ko ngā hākina ki ngā ahakoa heaha, he mahi tunu kei reira, kia aro nui tonu ngā tamariki a ki a rātou mahi kura. Nō reira, kua ahua waia e nei tamariki nā te toko iti o ngā tamariki kei ia kura. Nō reira, me uru rātou ki ngā āhuatanga katoa, ki te hākinakina, ki te haupoi, ki te poetukuhu, ki te kapahaka, ki te kiorahi, ki ērā. Anā ko aua tamariki tonu. Nō reira, kua waia rātou ki te me ki tiaki i te wā, he wā anō mo tēnei mai, he wā anō mo te kura, he wā anō mo te kapa. Ana, roto i tērā āhuatanga, he mea he ka puta ki tētahi raru, ko kōreruhia e mātou. Ai, i tēnei wā, kei te pai, ki te au, he haere ngātahi ana, ngā mai kura me te kapa.
1: Ka pai, ka pai, pai. Ana, nā reira, i kite ai, ki te ae ahau, ka tū koutou, ka tū tō rōpū hei te haupā mai te whā karake te ahi ahi o te wenerei. Engari, hei reira, hea tō koutou rautaki, e whai wāhi ai koutou, ki ngā whiringa whāisi hei te paraere.
2: Kere koutou, te tā mātou, kia whakatairangahia a mātou kaupapa, i ia terenga he kaupapa tā mātou, hei whakatairanga e kia kitea i te marea. Koeira, tā mātou tino whakaako, mehe mea he take e pāna ki ngā tamariki nei, i te mea me rongo ngā tamariki, ia rātou e mahi ana me mātua mohi o rātou, te hara pia te take o a rātou waiata o tēnei mahi, o tērā mahi. Nō reira, ko te nuinga o ngā kaupapa nei, e hāngai ana ki ngā tamariki. Kia mau ai ki o rātou, tū manamai, a rātou e tū ana, kia kitea, kia tū Māori noa me te whakaatu atu i o rātou kare aroto mō ngā kaupapa nei. Ai, kui rā noa, heo kere kau he rautaki, he whakaputa noa, he whakatairanga noa ngā mātou kaupapa, e hāngai ana ki ngā kura ahumatua.
1: Tēnā koe, tēnā koe whae pihitai. Nā reira, he kupu whakakapi, he kōrero whakakapi au.
2: He mihi nui, ki te mea kei te kite au, he mahi nui tēnei mea te mahi ki te taha o ngā tamariki, ki te whakaako hoki. Nō reira, kei te mihi nui au, ki ngā kaiako katoa o ngā kura nei, kia tauranga moana e kaha nei ki te whakatū i tēnei kaupapa kia tituki pai ai. He nui ki te moana. Mō tā rātou atu i tēnei āhuatanga. Atu i tērā, ai. He mihi noi, ho mihi koe ki te haukaina, kia koutou e mahi nui nei kia tūtuki ai tēnei kaupapa hirahira mā a tātou tamariki.
1: Ka pai. E whai a pihitahi whaupau, nei rā te mihi kia koe mō i whai wāhi mai, ki te kōrero mai kia taipari tai tumu. Mō tō rōpū kapahaka ara ko ngā kura kaupapa Māori o te puku o te ika Māui. Nō reira, tēnā rā koe.
2: Ai, tēnā koe.
1: Ai, hei konei, ngā mihi.
2: Ai, hei kona.
3: Tō ara i te whā tītoka ki te au marama. Nēni Kati, mō koe te tau kāia i hona i te au ātua ki te au hau. O tīrā, te whakaruru hau i āhuru i te reo. Me ngā kura kaupapa Māori, me te tani whaikuru.

0: ええ、ファヤケネイコーテプーテープーロンゴ。テプーテープーロンゴ。あら、なってこりまこおたらなき。へてろはんがパンぬいてない。きんがプーロンゴ。こわファカパオホワツーいてウィキこわパヘモ。なれら、ファカロンゴうまい。きてプーテープーロンゴ。
1: Kei ngā korowai tapu o ngā iwi, o ngā reo, o ngā karangarangatanga, tēnā rawa te koutou. Tēnā, wakatau mai rā ki pute pūrongo. Ko ia tēne ko te wā, aia a, ei mā kilo kilo no, ei wete wete, i ngā pūrongo kua putake mai, ia Taiuru News. Ko au tēnei, ko Rauru Bolton. Nō reira ko ngā pūrongo e waiake nei e te iwi no te mane te 22 o Pipiri tainoa ki te rā oroi te 22. Nārunga i tērā e te iwi ki toro atu rā te ngākau ki ngā pūrongo kōti kē i tērā wiki. Mauri ora ki tātou. Kātia ke te iwi kuia tēnei ko te pūrongo tuatai ara no tērā wiki. Ko te kura nei a karareina, kura katolika o Whanganui, e kia nei ki te reo Pākehā, Cullinan College. Ko rātou tēnei me tō rātou nei kapa a te ngākau o Peawa, ku rere atu ki Tauranga Moana i tēnei wiki tonu. O te no e kawe nei i ngā wawata i ngā kaupapa Wairua, kaupapa kiko ki kōrawa, a o te kura tonu o tino o te takiwa o Whanganui. Kei tēnei o ngā pūrongo kurongoa ke te āhuatanga ki tō tātou kuia kaurangi a Tariana Tūria. E rongoa ke ana o ki ngā kōrero mo te Whanganui tanga o tino te katorikatanga no oki. Kuia kuia, kei o tō i te ngākau ara o tēnei o ngā kapa. Ana i a rātou i roto o Tauranga Moana ko ngā manaakitanga nui ki rātou. Ko te tumana ko kāeke i te ara kia kia o au kapaaka ki tōna taumata. Orera koutou me ki kei te wānau o tēnei o a tātou nei kura ara o karareina o tino o tēnei o a tātou nei kapa karanga mai koutou. Kananga mai kōtou, me ngā manaakitanga oki o te wā ki kōtou.

structure ke te iwi e waia ke nei ko te wānga ki te pūrongo tuarua. Ko te kupenga o Maruaonui, te ingoa o te kapa o te kurakaupapa Māori o Ngā Tiruanui ki te āwela mātonga o Taranaki e te iwi. Kei tauranga moana oki i tēnei o ngā kapa i tēnei rā. Nā, e paku ki te au i eti i wāongo tā rātou tū i tēnei rā, nō rea taku maringa nei. Ko tēti o ngā wāongo ko te tupuna nei o Rauru Kitai, ko ia tēti o ngā iwi o roto Taranaki, tēti o ngā iwi e waru, rā au tino koe iau ki tēti o ngā tino take tupuna, o roto tauranga moana. Nō rei kōrero tia tērā onoa me tērā erenga ana ki tauranga moana tagata. Tēnei kapa aka kata i te kapa aka koeia, e apai ana i te taranaki tanga, o tino ngā tanga o roto i tō rātou nei roe. Ka mutu e te iwi kukuroa nei rātou e wakataetae ana a roe nei a motu nei. Wale ko te tumana ko ia ana ki eke tangarua panuku rātou tēne o a tātou nei kapa ki te angi angi tanga o ki te angi tūtanga tonu e te iwi. Nore ko ia tēnei tēnā ngā mana ki tanga ka au ia ki nunga ki rāta o tino ki ngā kapa katoa. Kei te taunga mutunga o tēnei o ngā wakataetai ka ki te

araragi avakabe tuga. Yararagi edua. Ai te wā tuatai rākorai aru mātou mā tēnei tūranga motuhake. Ai mōhio he haepapa nui kemua I te aroaro. Me whakātu hea hao ai whai mātou I tēnei tūranga. Nā te mei hare te mea he maha o enei tūranga katoa I tētai kapa te aru atu.

Kei te tino hikaka ki a tū ki Tauranga, engari te rapea mō ki teina, kei te ahua a mai mai, mā harahara mō te tū, engari mā te au, mā te maiatanga, ka pai te tū, ka kaha te tū. Ko ngā whāinga kia whakakanohi I te mātongatonga o Taranaki, anoho ki kia whakātu I te Ngāti Rūnuitanga me te Moho Aonuitanga o tō mātaukura. Anoho ki kia whakatinana e ngā mātāpono o te aumatua.

0: He māra nōku o raro atu o te tai mānunu, mai rāno tōku mana ki reira, taipari taitimu.
1: Ngā mihi o te ata kia koutou katoa. Ko te wā inai nei i taipari taitimu kei te tatarawa atu ki te 25 meneti mai te rua karaka i te ata. Nā rere homa, te wā kia pānui atu au, kia whakapāho atu au, i ngā rōpū ka tū mai i tēnei rangi, i runga i tēnā o ngā hui e kia nei ko te tāparau o ngā waka. Arā, ko te whakataetae kapahaka amotu mā ngā kura tuarua. E tū ai tērā hui ki te wāhi i Tauranga Moana nei, te wāhi e kia nei ko Ōhotu Tāiti, arā ko Mercury Bay Park tēnā. Nō reire homa, anei ngā rōpū e iwa, anei ngā rōpū e iwa, ngā kura e iwa, i eke ki ngā whiringa pāiti, ka tū mai i tēnei rangi. Tēnei rangi, te praere, te rā mere rā nei, te tuatoru o hūrae. Anei, ko ngā rōpū e iwa mō te whiringa pāiti, mō te tāparau o ngā waka. Nō reira, tuatahi, ko te rōpū tuatahi ki te tūmai a popo, hei te takaumātahi karaka i te ata. I tēnei ata, mutaku he, i tēnei ata tōni, te takaumātahi karaka, ko te rōpū tuatahi, ko te whare kura o Māngere. Tēnā koutou, mihi ana, te whare kura o Māngere, hei te takaumātahi karaka. A, ko te rōpū tuarua, ki te tū mai, hei te 25 meneti, ki te takaumārua karaka, 25 minuti ki te 22 karaka, ko te whare kura o te kāokāo roa o Pā Te Tere. Apai, ko te rōpū tuatoru, ka tū mai, hei te 10 minuti mai te 22 karaka, ko te maurea whiritoi. A, ko te rōpū tuawhā, ki te tū mai, hei te 25 minuti ki te kotahi karaka i te ahi-ahi, ko ngā kura kaupapa Māori o te puku, o te ika a Māui. Ka pai koutou, i eke, mihi ana. Ko te rōpū tuarima ki te tū mai i tēnei rangi. Hei te 20 minuti mai te kotahi karaka i te ahi-ahi. Ko te rōpū tuarima, ka pai, ko te reo whakakoko o Mauao. Ae hoa mai, mātaki au i tēnei o ngā rōpū i te Wenerei, mātaki au. Me taku whakapono i Tauowa, ka eke tēnei o ngā rōpū. Ana, ko eke, kua tika taku whakapai. Ka pai, te reo whakakoko o Mauao, hei te 20 meneti mai te kotahi karaka i te ahi-ahi nei. A, kātahi ka paramanoa mo te wā kai. Ka pakatā mo te wā kai. Hei te hāpahi i te rua karaka, timata anoa i ngā mahi me te rōpū tua ono. Arā, ko te kapahaka o te parekura o Hoani Waititi Marae. Te kapahaka o te parekura o Hoani Waititi Marae. Hei te hāpahi i te rua karaka. A, hei te 5 minuti mai te 3 karaka i te ahi-ahi nei, ko te rōpū tuawhitu ki te tū mai, ko te whare kura o Kirikiri Roa. Te whare kura o Kirikiri Roa. A, hei te 20 minuti ki te whākaraka i tēnei ahi-ahi, ko te rōpū tuawaru ki te tū mai, ko Manukura. A, e hoa mā, ko te rōpū whakamutunga, ko te rōpū tuaiwa, ki te tū mai i tēnei rangi, Hei te tekaumārima miniti mai te whākaraka i te ahi-ahi nei, ko te kapahaka o te koutu. Te kapahaka o te koutu. Nā reira, ai, maku e pānui anō mai te tahi ki te iwa. Engari, kauri au pānui te wā. Engari, te whare kura o Māngere, te whare kura o te kaokao roa o Pātetere, te maurea whiritoi, ngā kura kaupapa Māori o te puku o te ika Māui, te reo whakakoko o Mauao, te kapahaka o te whare kura o Hoani Waititi Marae, te whare kura o Kirikiri Roa, manu kura, te kapahaka o te koutu. Ka pai hoa mā, ko ia e nā. Ngā rōpū katū mai i te neirangi ara ki te whakataetai kapahaka amotu mā ngā kura tuarua katū mai i te neirangi ki Ohotu Taiti. Ana, hei whakakapi ake i aku kōrero. Ana, heaha ia tēnei rangi, heaha nei tēnei rangi i rungi tō tātou maramataka Māori. Nā reire he paraere tēnei, he rāmere rānei te tuatoru. O hūrae, o hongongoi rānei. Nā reire e hoa mā koto nengua i rungi tō tātou maramataka Māori. Ko oike, oike. Ana, e aki ngā kōrero, e hara tēnei rangi i te rangi paimo, tētahi pakumahi e homa, e hara. Nā te mea ko te ngāo a te tangata kei Wainganui. Nā reire he paike kia pakatā, paike kia āta titiro, kia āta haere, paike. Paike, kia pukaro koe me pehea te koha atu, ki tētahi atu. Nā reira, ko ia e nā ngā kōrero e pā ana ki tēnei o ngā rangi i rungi tō tātou maramataka Māori, ara ko oike. Nā reira e hoa mā, mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: O e nora e te iwi hoki mai anō ki Tauranga Moana, ki tā te karere whakapāhoa tuinga a huatanga i ngā nekeneke hanga. O te whakataetae kapa haka kura tuaru o te motu i konei Tauranga Moana nei tēnei tau 2026. Ka mutu, hei tā tetahi o ngā kaiwaiata rongonui, no te ropu Corella i tai mai ki konei te rā nei, hei tā tetahi o ngā kaiwaiata nei, ngā waiata Campbell. Anā, mena kā rite. Te pārekareka o ngā reo waiata ki te matatini a tērā tau, ki te pārekareka o ngā reo waiata i konei tēnei whakataitai i tēnei wiki nei, hū ka mau te wehi. I pute e nei kōrero i āia e mā takitaki ana i te puna o te mate i tēnei rā nei. Ina rā hoki e ono ngā kapa, ko uru ki te rā whiringa toa i ngā wā o mua, kei roto i tēnei puna kotahi i tēnei rā tonu nei. E tiwi, kia tahuri ake ki tēnei pūrongo.
1: Ngaru ngaru ana te whakaeke o ngā tāngata ki Tauranga Moana mo te puna o te mate. Hoai e ai ki tētahi kaiwaiata rongonui o te motu, kia tūpato te matatini.
2: Ai, hea taua, hea taua, ngā reo waiata i runga i tērā tāmira. I think the senior kapa have got a lot to look forward to. They've got a lot of skills in these younger groups. Yeah, hea taua, he rawe.
1: Me te pātai me pēwhia te whakaako i ngā tamariki.
2: Te whakaako i ngā tamariki. He māma ki au te whakaako i ngā tamariki nā te mea kei reira ngā pūkenga. You know, they've already got it in them. You just really got to teach them a little bit of structure, a bit of warm-ups and, you know, all of that sort of stuff. Just get them used to singing. But otherwise, the talent's already there.
1: Ko te kāo kāoro o pātetere te kapa tuatahi o te rā. Hoi anō, whai muri mai ko te toko maha o ngā kapa toa o te motu.
3: Oh, koko.
4: Te whare koro, te kaokaro, pātetere, e ngā pono o Waiorea.
5: Te kaokaro, pātetere, rau kai maunga.
6: Te whare koro, te kaokaro, pātetere, me rau kai maunga.
7: Te kaokaro, pātetere, me ngā pono o Waiorea.
1: Engari, kei te noho taiapa ngā mātua.
8: Moku ake, ko te mea nui, kia kaua rātou e wareware kōwai te ngā whānau, e whakatairanga ana i runga i te paihaka. Kia kaua rā e waiho mō rātou anō, engari kaua e wareware mo te hunga i hāpai a rātou, ngā atua hiwi kaha katoa, ngā karaua, ngā kuia, ngā mātua i poipoi, i āwhina i a rātou, kia eke rātou ki tēnei taumata. Kareu mo te kororo kōwai, te mea ka eke, aha kua ko taku pepe, tamāwa, tamāhine, i roto i te koutu, engari kei kunei mātai mō ngā kura katoa, mō ngā tamariki katoa, hi kārere anō, he Ngāti Rongo mai, he Ngāti Pikiao anō, tūwhare toa, engari, ngā kura katoa, enei tēnei ka mihi ake ki ngā kai ako hoki, me ngā tamariki ki katoa.
1: Hoi, mo te hau kāinga, hare mai e ngā kapa.
9: Yeah, katahi te kaupapa whakahirahira, me te nui o ngā kapa rangatira i tēnei rangi, e hika ka ana te wairua me te ngākai ki te kite kōai ka aike, kōai ka hua, kōai ka tohu. I runga i te mohi o kuaroa nei hoki ngā tamariki nei e haratau ana. I roto i ngā kura, i roto i ngā pākāinga, i roto i ngā marae. Nō reira, kua tai mai, tēnei puna ki te mahi i te mahi. Koeira tāku e whakapai nei, tai mai tēnei puna ki te whakatutuki me te whakatinana. I ngā mahi kua uti a rātou. Te ata whakairo i ngā tū, te ata whakarite i ngā tū, mo te eke ngā tūrunga i te ata amu.
1: Hei te waru karaka, ka whakamohio atu, ko ai ka hua, ko ai ka tohu, pōtaka maipi, te karere.
0: Te pai hoki o te pūkana me te whetoro a tērā tamaitira. Hoi anora e tiwi ana, kwa tai mai te mātanga haka o tēnei wiki ara paira tāwhai ki te ata whakatakatoi ona whakaaro e pāna ki te whakataitai. Moho anō nei, mihi ane, kia koe?
10: Tēnā koe.
0: E hoa, ko te rā tua toru tēnei, ai, ko te puno o te mate tēnei. Engari, me te tiro whakamua tāua ki te rā whiringa toa a pōpō. Ko te ahue ki ngā kai whakawā. Kororo hia mai ngā tikanga e pāna ki ngā kaiwhakawā mai te tīmatanga o te whakataetae ki te rā pōpō, te rā whiringa toa. I te mea, kua noho koe ki te pai whakawā, hea ngā tikanga e pāna ki a koutou ngā kaiwhakawā?
10: Ai, nō reira ka panonitia te kāhui kaiwhakawā i a rā. Nō reira he rereke i te rā tuatahi, he rereke i te rā nei, hei a pōpō karereke anō. Nō reira hei te ahiahi pōnei, hei te pōnei, ka hui te komiti me ngā kaiwhakawā. katahi ka tīpako hi a kōwai hei whakawā a pōpō. Nō reira, a muri atu I te whakapāhotanga o ngā kapa e iwa, katahi ka huinga kai whakawā ka tohu a kōwai te tangata tika hei tia whakawā I te rārā.
0: Hea te hua o te panoni ngā kai whakawā I a te rā I a te rā?
10: E ai ki te komiti whakahaere ki a mātou, I au e whakawā ana, he momo rautaki e kia kaua tētahi e tiro karutahi nei, kia pai ai te tiro, kia pai ai te Māori o te tiro, me te āta whakaaro ki tō rā anahe. Kaua e pupuri māka, kaua e tango māka rānei, e riro I te kapa whakamutunga, te katoa o ngā māka. Koeira te rautaki e whāia nei rātou. Mehe mea e tika ana te rautaki kareu I te tino mōhio, engari koeira e whāia hi ana I ngā tau whatahākane.
0: Whanok, huri ki tāu I ki tēnei I tēnei rānei, tāu I ki tēa I tēnei rānei, ko ai ngā kapa mai te timatanga ki tēnei wānei, ko pī atāta ki a koe, e hoa mākue ki atu ki a koe, ko te katoa, pē o whakaaro.
10: Oh, noho tai apa koe I tēnei rā. ki au nei ai, me mihi au ki ngā taiohi katoa, ko atu I te rānei, he kaunga, kaunga. Engari mehe mea ka aro ki te kapa kua mau, kua titi ki te manawa, ko te kautu tērā. Te kautu, nā te ātāhua o ngā rangi waiata, nā te kaunga, nā te koi anō hoki, me te pupuru I te ngākau o te tangata, ka mutu tō rātai waiata āringa, i tangi, I te mea ki te tamāhine a Henny Brown tō Taua Hoa, arā a Tai Iringa, nō reira, ai, koeira pea te tino kapa ki au, I tēnei wā, kei reira tonu ngā kapa pēnei I a te pū o te whēke, miharo pai au. Kei reira tonu a te kaukaoroa, aua hāke nei. Kei reira tonu pīkārere ai. Me te kapa o ngā puna o waiorea. I kaunga tonu tērā o ngā kapa. Ai.
0: Nā reira, homai tō iwa. O iwa rā nei, ka eke ki te rā whiringa toa pōpō. I runga hoki te mōhio, kāre anō a rākau manga ki atu, kāre anō a māngere ki atu. Engari tēnei wānei, mena kā tanoho koe ki te kōwhiri ngā kapa e iwa, mo te rangi a pōpō, ko ai mā?
10: Ai, I tu atu I ngā kapa kā tū hei te ahi nei. Mō te rā tuatahi ki au nei ko te kapa o kirikiri roa tira, kā uru. Ki au anō hoki te piringa. E, kare te sino mōhio mena e whakai ana ngā kaiwhakawā, engari ki au nei a te piringa. Ko Manukura anō hoki, engari me mihi ki a te Mauri a Whiritoi.
0: Rātuarua?
10: Rātuarua!
0: E toru noiho ena. I puta rānei koe ngā whakamātoutou pāngarau I te kura. Kāri te moio, hea te toru, hea te iwa. Nō reira.
10: Oh, me mahara ake au ko wai I tū I nanahi nei. Kia nei ko te wharekura o Mauau. Ātāhu ake nei a te wharekura
0: Hoani.
10: Ai, Hoani Waititi. Ko te kapatua toru tāku e ātā
0: rakuraku. Tapuai?
10: Ai, a ngā tapu ai, tērā no tētahi atu kapa I tū I nanahi kei te āta whakaro au ko wai.
0: Kei te pai, mei ana kia koe ra paira. He uu e te maumahara I te miniti katahi anō ka hipa. Tēnā I te maumahara ki ngā rā e rua katahi anō ka hipa. Noe, mei ana kia koe hoa. Kua hua piki anō te kaunga o ngā kākahu I tēnei rā nei. I te rā tuatahi, āhua māharahara nei au ki te āhua ki o kākahu engari. Te rā tuarua, ka piki, te rā tuatoru nei. Ahu eke ana ki te tai eatanga. Hoi anora. Tēnā ko. Remi ane kia koe na paira. Tēnā koe. Hoi anora I tīwi kia mautonu mai ki a te karere ane I e whakapāho atu ni ki a koutou. I te whakataetae kapa haka mā ngā kura tuarua o te motu.

0: 사회 고래로.
1: Eo kuranga tira tēnā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei me ngā tai pitupito kōrero i tēnei taumata o te haora, nā runga anō hoki ngā whakapaunga wera wera, o te reo irirangi o Wātea Kātihā e tīwi, e rā nui tēnei te ao kapahaka i nā rā hoki kātū, te rā whiringa toa o te whakataetai ā-motu mā ngā kapahaka kura tuarua, ko wai te tokoiwa kātū i te rā nei. Kia kite ai, ko wai te toa whakaihuaka. Oia no mai rāno i te tīmatanga o te whakataetai ā motu mā ngā kura tuarua, kua noho te pāti Māori, kia kitea kia rongohia rātau i roto i tērā taiopenga nui, me ngā hā kinikina e whai ake nei. Uia tēnei, ko te rā ruia taitea kia toitū, ko tai kāka anake i te whakataetai kapahaka mā ngā kura tuarua o te motu. Ko enei te rā whiringa toa, ko enei te rā e kite ai, ko wai te kapa toa whakaihuaka o te katoa, huri noa i ngā kura tuarua o te motu. Hoi anō rā mai te tīmatanga o tēnei whakataetai nei, ko tū te whakaruruhau o te pāti Māori ki roto i te whare e tū nei tēnei tai openga nui. Ka mutu i ā ta whakatūria i tēnei whakaruruhau o te pāti Māori. Anā, kia whai wāhi ai te marea ki te kōrero ki a rātou kanohi ki te kanohi. Heha, ngā kōrero a te marea ki a rātou anei te kaiarahi takirua o te pāti Māori a Rāwiri Waititi.
2: Ko te mea nui ki a rātou, kia tūra ki tēnei kāwanatanga. Koina te kaupapa nui ki a rātou. Tuarua, ko te rautaki nui ki a mātou i tēnei wā tonu, ko te whakarehita i o tātou tangata ki runga i te rehita. Ki te kore, maumau taimata tātou reo. Maumau taimata haramai ki te kororo ki a māwako debi mena kāre e rehita tia ki runga i te rārangi Māori nei. Ko tō mātou ko debi, ko te pāti Māori, e aki i te hunga Māori kia rehita ki runga i te rārangi Māori. Mā te rārangi Māori ka kitea i te oranga o tātou. Heka, i tēnei wā tonu, i roto i te kotahirau 60 tau, ka kitea i te mana o te pōti o te Māori i tēnei tau tonu.
1: Nō reira ko ngā kapa e iwa, he ai ki ngā kaiwhakawā e tika ana kia uru ki tēnei a rā whiringa toa i te whakataetae kapa haka ā motu a mā ngā kura tuarua huri noa, ko enei e whai ake nei ara, no te puna tuatahi ko Maurea Whiritoi te whare kura o Kirikiriroa me te kura o Manu Kura. No te puna tuarua ko Hoani Waititi, ko te whakakoko o Mauao me te puku. Ana, no te puna whakamutunga, te puna o te mate i puta ke te ihu o enei kapa nei i te puno o te mate e kōrero hia nei ana ko te kaokao roa o pā te tere te koutū me te whare kura o Māngere. Koe rā ngā kapa e iwa ka pakanga mo te taitara toa o whakaihuaka i tēnei tau 2026. No ngā rā tata nei ā ta whakapuaki hia ai e te ropu kā kāriki tā rātou kaupapa here e pāna ki te pūnaha tāke o tēnei whenua. Anā koenei a tetahe o ā rātou kaupapa here matua mo te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau 2026 ki te marama o Noema. E ki ana ngā kā kāriki e tino tika ana ke utaina tu he tāke nui ki runga i ngā tāngata tino whairawā tu o tēnei whenua tai atu rā hoki ki ngā kāporeihana nui, arā kia riro mā te hunga moni nui te tāke nui, kaua mā te hunga moni iti. Kia te huri ake tātou ki te kaiara takitaki rua i te pāti kā kāriki kia Marama Davidson.
3: Ka hora ngā rawa, ka puta, ka ura, ko te rawa tūturu, ko te oranga o te taiao, ko te oranga o te katoa, ko te oranga o te apōpō hoki, a harikua hau ki te tuku atu i tēnei kaupapa here tāke ki te katoa. Me whakatika i ngā rawa ki te hunga whai moni, a me tautoko atu tēnei kaupapa ki te katoa, ki te nuinga. Ko te mea nui, me whakatika i te tūkino o tēnei pūnaha, o te tāke, tēnei pūnaha i tēnei wā, te whakamana ki ngā kāporeihana, te whakamana ki te hunga whai moni.
1: Nō rere tīwi e whai ake nei ko ngā hā kinikina o te wā. Oia nō rā e tīwi ki tēnei a rauna o te te whakataetae NRL me te mōhio iho ko tēnei te rauna 18 o ngā rauna 27. He rauna haurua tēnei i runga no hoki i te State of Origin whakamutunga ka tū a te Wenerei o te wiki e heke mai nei. Ko tahi te Wikitoria kia New South Wales, ko tahi te Wikitoria kia Queensland, engari ko tēnei tākoro tuatoru whakamutunga nei ka tū ki te manawa tonu o Queensland ara ki Suncorp Stadium. Kia hatia a te pōnei Penrith Panthers King South Sydney Rabbitohs tākoro nui tērā. Hei a pōpō e rua ngā tākaro ko ngā Dragons ki ngā West Tigers, Broncos ki ngā Sharks. Hei te rā tapu e karema ko ngā Parramatta Eels ki ngā Manly Seagulls. Hū, kia kaha Manly. Ko te tākaro whakamutunga o tēnei a rauna haurua nei ka tū a te ono karaka. Anā o te rā tapu e tūmai nei Knights ki ngā Dolphins tākaro nui hoki a tērā. Koe rā ngā hā kine kina, kia ora.
0: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Katangi te tīti, katangi hoki ko kāka, ngā kāka wahanui, te reo o tainui.
1: Karama, karama.
2: Ngā kawe kōrero.
3: Kei aku ranga tira huri noa i te motu, nau mai anō ki ngā kohinga kōrero a Wātea i tēnei taumata o te haora. Kā tie tīwi e whai ake nei, mai rāno i te tīmatanga o te whakataetae kapahaka a motu. Mā ngā kura tuarua huri huri noa, kua noho te pāti Māori a ki tērā tai openga ke ki te arātau, kia rongohia rātau. Huri rawa ke tīwi ki te tokoiwa o ngā kapa kura tuarua, ka tū i tēnei rā whiringa toa nei, kia ki te ake ai, ko wai te tino toki o rātau. Katoa i tēnei tau 2026 me ngā hā kinekina e whai ake nei. E rā, tino nui tai oreore tēnei roto i te whakataetae kapahaka kura tuarua o te motu. Anā, kei tauranga moana e tū ana inara hoki a koe nei te rā. E kite ai tātou ko wai te kapa toa o te motu. Ka tū ko ngā kapa eiwa i toa i roto i ngā puna e toru i tēnei rā nei. Engari, ko tētahi a kua tamā takitaki ngā kōiriri ngā kō nekeneke katoa o tēnei whakataetae mai anō i tōna tīmatanga takarawa mai ki tēnei rā whakamutunga nei. Anā, ko rāwiri waiteti o te pāti Māori. Kua kitea, ko rongohia te pāti Māori i tēnei hui nui mai tana tīmatanga ake, kia tahuri ake tātou. Kia rāwiri Waititi.
4: Tuatai, anei ke te mātotoru o te iwi Māori, ko hara mai nei ki te moana o Tauranga, me te mea hoki, kei te toromi tātou roti te ātāhuatanga o tō tātou iwi Māori, whakātu ki te ao, te mana kei a tāo. Hara, nā tamariki, pai ake ki ngā, nā pake ki te batatini. Kiao, kiao, e tam. Ko ngā kaupapa, kei a rātou ringa, ko whāriki hia ki bui te aroaro o te iwi, hei wānanga-nanga mā tātou. Ah, wetai e, wero, nui kia mātou ngā pakeke, kia mātou anu ki te pāti Māori, kia whakakotahi ai tātou, he paiwe nā wānanga kiao. Ko te nui ngā kōrero, kia rehita ki runga i te rehita Māori, puta ki te pōti. Koina te kaupapa nui ko rongo nei au, me te atāhu o nā kōrero. Ah, anu hoki nā kōrero, whakahāwe te kāwanatango o tēnei rā.
3: Nō reira ko ngā kapa eiwa, he ai ki ngā kai whakawā e tika ana kia uru ki tēnei a rā whiringa toa. I te whakataetae kapahaka ā motu a mā ngā kura tuarua huri noa, ko enei e whai ake nei. Ara, no te puna tuatahi, ko Maurea Whiritoi te whare kura o Kirikiri roa me te kura o Manu kura. No te puna tuarua, ko Hoani Waititi, ko te whakakoko o Mauao me te puku. Ana, no te puna whakamutunga, te puna o te mate. I puta ake te ihu o enei, kapa nei, i te puna o te mate kōrerohia nei ana ko te kaokao roa o pā te tere, te koutū me te whare kura o Māngere. Koe rā ngā kapa eiwa ka pakanga mo te taitara toa o whakaihuaka i tēnei tau 2026. Kei te whai tonu a Aotearoa tuatahi ki te kōkiri i tā rātou pire o te wānei e kore hāhā e i a rātou te rōpū Houkura, rā te rōpū tohu Māori i te kaunihera o Tāmaki Makaurau. Mai rāno i te whakakotahitanga o ngā kaunihera katoa o Tāmaki Makaurau kia kotahi, kua tū te rōpū Houkura ki te kaunihera o Tāmaki Makaurau, engari nāianei e hiahiana a Aotearoa tuatahi kia turakina e rātou. Tauaropu. Kia tahuri ake tātou kia Orini Kaipara o te pāti Māori a rāua ko Willie Jackson o te pāti Reipa.
5: Ko tāku waiho a Haukura, waiho ngā mana pa āta whakaritea i roto i ngā tau huhua e whai reo ana i te rānei, te mea ka whai reo ana te Māori ka tika.
6: Wakāre mātou i whakai me tā rātou kōrero i te mea i maumahara tawā i timata tērā kaupapa nā te pāti Act i tino tautoko ta kaupapa i roto i Tāmaki Mākaura.
3: I rere ngā roimata, i rere te aroha, i te hononga o ngā tāngata whenua o Rapanui, ki ngā iwi o Waikato i ngā rangi tatanei. I pōhiri tia e tahi rangatahi no te pito o te whenua, ara no Rapanui, e te whare wānanga o Waikato, kia noho tahi rātou ki te whare wānanga mo te whā wiki. I nāianei e kōrero tia ana te tokanga o tēnei hononga nei, ā te rāpea ka haere te tahi tira Māori ki te pito o te whenua ki Rapanui ā te rātou. Kia tahuri ake tātou ki tēnei o ngā māngai, ki tēnei kaupapa whakahirahira, kia matutaira he rangi.
7: Ko te hononga o taua motu ki Aotearoa nei, he mea whakahirahira rau atu, nā te mea he maumaharatanga tēnei. mō Aotearoa, mō mātou, ngā uri Māori, he anō he maumahara hoki mō ngā uri o Rapa Nui. Ae no reira, ko tēnei haerenga o enei rangatahi, ko enei te mea tuatahi, o enei honunga, tērā pea hei tērā atu, hei ngā tau e heke mai nei, a ka tai atu ngā rangatahi o Aotearoa nei, ki taua motu rongo nui nei.
3: Kā tie tīwe e whai ake nei, ko ngā hā kine kina. Ko whakaingoa tia te kapa o pango mō te whakamātoutou tuatahi o te tau nei, ara kia wiwi ki roto o tautahi. Nā, ko hoatu ngā reina o te kapa kia Ruben Love o te kapa hauā fiofio kuia te topatahi. Māna te rautaki tākoro ea te whakatutuki i runga i te papatākoro o tira i te mura o te ahi. Tui atu ki tēnā, kua whakaingoa tia a Damien McKenzie o ngā titu whare toa kuia te topatahi te nui ngō te wā, engari kua whakaingoa tia ia ki te tūranga o te haika. Koe ranga ha, kina kina, kia ora.
8: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
2: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live, weather.
9: Kapai, tēnei te tuatari o ngarangi o Hūrae, 2026, ana Waikato ka paki te rangi nei. Ai, he kohu e kākahunei e te hiwahanga o te rohe, engari, ka paki a te ahiahi. 2023 te pāmahana, heo e ka tino makariri ka taka ki raro i te kore a te pōnei, ne? Aranga matapai, huarere a tāwhiri mā te me ngā pūrungo kōrero a wātea e te iwi morena.
2: Tainui.

0: a kuranga tiro huri noa i te motu nau mai anō ki ngā kohinga kōrero a wātea i tēnei taumata o te haora. Ka tie tīwi e whai ake nei mai rāno i te tīmatanga o te whakataetae kapahaka a motu mā ngā kura tuarua huri huri noa. Ko noho te pāti Māori a ki tērā tai openga ke ki te arātau, kia rongohia rātau. Huri noa ke tīwi ki te tokoiwa o ngā kapa kura tuarua. Ka tū i tēnei rā whiringa toa nei kia ki te ake ai ko wai te tino toki o rātau katoa i tēnei tau 2026 me ngā hā kinakina e whai ake nei. He rā tino nui tai ore ore tēnei roto i te whakataetae kapa haka kura tuarua o te motu. Anā kei tauranga moana e tū ana inara hoki a koe nei te rā e ki te ai tātou ko wai te kapa toa o te motu. Ka tū ko ngā kapa eiwa i toa i roto i ngā puna e toru i tēnei rā nei. Engari ko tētahi a kua tama takitaki ngā kōiriri ngā kō neke neke katoa o tēnei whakataetae mai anō i tōna tīmatanga takarawa mai ki tēnei rā whakamutunga nei. Anā ko Rāwiri Waititi o te pāti Māori. Kua kitea, ko rongohia te pāti Māori i tēnei hui nui mai tana tīmatanga ake, kia tahuri ake tātou. Kia Rāwiri Waititi.
1: Tuatahi, ane ki te mātotoru o te iwi Māori, ko hara mai nei ki te moana o Tauranga, me te mea hoki, kei te toromi tātou roti te ātāhuatanga o tō tātou iwi Māori, whakātu ki te ao, te mana kei a tāo, ara nā tamariki, pai ake ki ngā, nā pake ki te batatini, kia o, kia o, e tam, ko ngā kaupapa, kei a rātau ringa, ko whāriki hia ki mua i te aroaro o te iwi, hei wānanga mā tātou. Ah, wetai e, wero, nui kia mātou ngā pakeke, kia mātou anu ki te pāti Māori, kia whakakotahi ai tātou, he paiwe nā wānanga kiao. Ko te nui ngā kōrero, kia rehita ki runga i te rehita Māori, puta ki te pōti. Koina te kaupapa nui ko rongo nei au, me te atāhu o nā kōrero. Ah, anu hoki nā kōrero, whakahāwe te kāwanatango o tēnei rā.
0: Nō reira ko ngā kapa eiwa, he ai ki ngā kai whakawā e tika ana kia uru ki tēnei a rā whiringa toa. I te whakataetae kapa haka ā motu a mā ngā kura tuarua huri noa, ko enei e whai ake nei ara. Nō te puna tuatahi, ko maurea whiritoi te whare kura o kirikiriroa me te kura o manu kura. Nō te puna tuarua, ko Hoani Waititi, ko te whakakoko o mauao me te puku. Ana, nō te puna whakamutunga, te puna o te mate. I puta ake te ihu o enei kapa nei i te puna o te mate e kōrerohia nei ana ko te kaokao roa o pā te tere, te koutū me te whare kura o Māngere. Koe rā ngā kapa eiwa ka pakanga mo te taitara toa o whaka ihu waka i tēnei tau 2026. Kei te whai tonua o te aroa tuatahi ki te kōkiri i tā rātou pire o te wā nei e kore hāhā e i a rātou te rōpū Houkura, rā te rōpū tohutohu Māori i te kaunihera o Tāmaki Makaurau. Mai rāno i te whakakotahitanga o ngā kaunihera katoa o Tāmaki Makaurau kia kotahi, kua tū te rōpū Houkura ki te kaunihera o Tāmaki Makaurau, engari nai anei e hiahiana a Aotearoa tuatahi kia turakina e rātou, taua rōpū. Kia tahuri ake tātou kia ōrini kaipara o te pāti Māori a rāua ko Willie Jackson o te pāti reipa.
2: Ko tāku waiho a Houkura, waiho ngā mana pa āta whakaritea i roto i ngā tau huhua e whai reo ana i te rānei, te mea ka whai reo ana te Māori kā tika.
3: Wakare mātou i whakai me tā rātou kōrero i te mea i mahara tawā i timata tērā kaupapa nā te pāti act, i tino tautoko ta kaupapa i roto i Tāmaki Makaurau.
0: I rere ngā roimata, i rere te aroha, i te hononga o ngā tāngata whenua o Rapanui, ki ngā iwi o Waikato i ngā rangi tatanei. I pōhiri tia e tahi rangatahi no te pito o te whenua, ara no Rapanui, e te whare wānanga o Waikato, kia noho tahi rātou ki te whare wānanga mo te whā wiki. I nei e kōrero tia ana te tokanga o tēnei hononga nei, ā te rāpea ka haere te tahi tira Māori ki te pito o te whenua ki Rapanui, ā te rātou. Kia tahuri ake tātou ki tēnei o ngā māngai, ki tēnei kaupapa whakahirahira, kia matutaira he rangi.
4: Ko te hononga o taua motu ki Aotearoa nei, he mea whakahirahira rau atu, nā te mea he maumaharatanga tēnei. Mō Aotearoa, mō mātou, ngā uri Māori, heo anō he maumahara hoki mō ngā uri o Rapa Nui. Aino reira, ko tēnei haerenga o enei rangatahi, ko enei te mea tuatahi o enei hononga, tērā pea hei tērā atu, hei ngā tau e heke mai nei, ka tai atu ngā rangatahi o Aotearoa nei, ki taua motu rongo nui nei.
0: Ka tie tiwi e whai ake nei ko ngā hā kine kina. Ko whakaingoa tia te kapa o pango mo te whakamātoutou tuatahi o te tau nei ara kia wiwi ki roto o tautahi. Nā, ko hoatu ngā reina o te kapa kia Ruben Love o te kapa hauā fiofio kuia te topatahi mana te rautaki tākoro ea te whakatutuki i runga i te papatākoro o tira i te mura o te ahi. Tui atu ki tēnā kua whakaingoa tia a Damien McKenzie o Ngāti Tūwhare Toa kuia te topatahi te nui ngō te wā, engari kua whakaingoa tia ia ki te tūranga o te haika. Koe ranga ha, kina kina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.
6: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live, weather.
7: Kapai, tēnei te tuatari o ngarangi o Hūrae, 2026, ana Waikato, ka paki te rangi nei. Ai, he kohu e kākahunei e te hiwahanga o te rohe, engari, ka paki a te ahiahi. 2023 te pāmahana, he oi ka tino makariri, ka taka ki raro i te kore a te pōnei, ne? Aranga matapai, huarere a tāwhiri mā te me ngā pūrungo kōrero a wātea e te iwi morena.

0: Radioe Kōrero. Kei aku rangatira, tēnā koutou katoa. Scotty Morrison, tēnei me ngā tai pitupito kōrero i tēnei taumato te haora. Nā runga anō hoki ngā whakapaunga wera wera. O te reo irirangi o Wātea, kā tihā e tīwi. He rā nui tēnei te ao kapahaka i nā rā hoki kā tū. Te rā whiringa toa o te whakataetai ā-motu mā ngā kapahaka kura tuarua. Ko wai te tokoiwa kā tū i tā rā nei. Kia kite ai, ko wai te toa whakaihuaka. Oi anō mai rā noi te tīmatanga o te whakataetai ā-motu. Mā ngā kura tuarua, kua noho te pāti Māori, kia kitea kia rongohia rātou i roto i tērā taiopenga nui, me ngā hā kinikina e whai ake nei. Uia tēnei, ko te rā ruia taitea, kia toitū, ko tai kāka anake i te whakataetai kapahaka mā ngā kura tuarua o te motu. Ko enei te rā whiringa toa, ko enei te rā e kite ai, ko wai te kapa toa whakaihuaka o te katoa, huri noa i ngā kura tuarua o te motu. Hoi anō rā mai te tīmatanga o tēnei whakataetai nei, ko tū te whakaruruhau o te pāti Māori, ki roto i te whare e tū nei tēnei tai openga nui. Ka mutu i āta whakatūria i tēnei whakaruruhau o te pāti Māori. Anā, kia whai wāhi ai te marea ki te kōrero kia rātou kanohi ki te kanohi. Heha ngā kōrero a te marea kia rātou anei te kaiarahi takirua o te pāti Māori, Rāwiri Waititi.
1: Ko te mea nui kia rātou kia tūra ki tēnei kāwanatanga. Koina te kaupapa nui kia rātou. Tuarua, ko te rautaki nui kia mātou i tēnei wā tonu ko te whakarehita i o tātou tāngata ki runga i te rehita. Ki te kore, maumau taimata tātou reo. Maumau taimata haramai ki te kororo kia māo o Debbie Mena kāre e rehi te tia ki runga i te rārangi Māori nei. Ko tō mātou ko Debbie, ko te pāti Māori, e aki i te hunga Māori kia rehi ta ki runga i te rārangi Māori. Mā te rārangi Māori ka kite i te oranga o ta. Heka, i tēnei wā tonu, i roto i te kotahirau ono te kautau, ka kite i te mana o te pōti o te Māori i tēnei tau tonu.
0: Nō reira ko ngā kapa e iwa, he ai ki ngā kaiwhakawā e tika ana kia uru ki tēnei a rā whiringa toa i te whakataetai kapahaka ā-motu a mā ngā kura tuarua huri noa. Ko enei e whai ake nei, ara, nō te puna tuatahi ko Maurea Whiritoi te whare kura o Kirikiriroa me te kura o Manu Kura. Nō te puna tuarua ko Hoani Waititi ko te whakakoko o Mauao me te puku. Ana, nō te puna whakamutunga, te puna o te mā. I puta ake ihu o enei kapa nei i te puna o te mate e kōrero hia nei ana ko te kaokao roa o pā te tere, te koutū me te whare kura o Māngere. Koe rā ngā kapa e iwa kā pakanga mo te taitara toa o whakaihuaka i tēnei tau 2026. No ngā rā tatanei a ta whakapuaki hia ai e te ropu kā kāriki tā rātou kaupapa here e pāna ki te pūnaha tāke o tēnei whenua. Anā koenei a tetahe o a rātou kaupapa here matua mo te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau 2026 ki te marama o Noema. E ki ana ngā kā kāriki e tino tika ana ke utaina tu he tāke nui ki runga i ngā tāngata tino whairawā tu o tēnei whenua tai atu rā hoki ki ngā ka poraihana nui, arā kia riro mā te hunga moni nui te tāke nui, kaua mā te hunga moni iti. Kia te huri ake tātou ki te kaiara takitaki rua i te pāti kā kāriki kia Marama Davidson.
2: Ka hora ngā rawa, ka puta, ka ura, ko te rawa tūturu, ko te oranga o te taiao, ko te oranga o te katoa, ko te oranga o te apōpō hoki, a hari kua hau ki te tuku atu i tēnei kaupapa here tāke ki te katoa. Me whakatika i ngā raua ki te hunga whai moni, a me tautoko atu tēnei kaupapa ki te katoa, ki te nuinga. Ko te mea nui, me whakatika i te tūkino o tēnei pūnaha, o te tāke, tēnei pūnaha i tēnei wā, te whakamana ki ngā kapo reihana, te whakamana ki te hunga whai moni.
0: Nō rere tīwi e whai ake nei ko ngā hā kinikina o te wā. Oi nō rei TV ki tēnei rauna o te whakataetae NRL me te mōhio iho ko tēnei te rauna 18 o ngā rauna 27. He rauna haurua tēnei i runga no hoki i te State of Origin whakamutunga ka tū a te wenerei o te wiki e heke mai nei. Ko tahi te wiki tōria kia New South Wales, ko tahi te wiki tōria kia Queensland, engari ko tēnei tākoro tuatoru whakamutunga nei ka tū ki te manawa tonu o Queensland ara ki Suncorp Stadium. Kia hatia te pōnei Penrith Panthers King South Sydney Rabbitohs tākaro nui tērā. Hei a pōpō e rua ngā tākaro ko ngā Dragons ki ngā West Tigers, Broncos ki ngā Sharks. Hei tērā tapu e karema ko ngā Parramatta Eels ki ngā Manly Seagulls. Hū, kia kaha Manly. Ko te tākaro whakamutunga o tēnei a rauna haurua nei ka tū a te ono karaka. Nā o tērā tapu e tū mai nei Knights ki ngā Dolphins tākaro nui hoki e tērā. Koera ngā hā kine kina, kia ora.
3: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.

0: Ngā mahi a tāne rore rāo ko hine rehia, ngā kapahaka kura tuarua o Aotearoa.
1: Piki mai rā, kake mai rā, e akunui, e akurahi ki tēnei o ngā pāpāhotanga, mo tēnei o ngā rangi whakamutunga o te wiki, me te mea hoki, ko tauti mai te tini, te mano, ki tēnei o ngā rangi whakamutunga. Mai ngā tōpito katoa o tēnei ao hurihuri no ngā kokona, e whā o Aotearoa whānui tēnei rā, e tukuana i te mihi ki ngā kai whakarongo, ki ngā manuhiri, kwa tai mai roto nei a tauranga moana, tauranga tangata tēnei rā, e mihi ana, taira wāki ki tēnei o ngā kai pāpāhotanga. Ko waira tēnei, ko waira ka te kira tō kuingoa, heuri tēnei no roto mai a Ngāti Awa, no roto mai a Ngāti Parau, Ngāti Rangi Nui Hoki, whakapapai ki te mautere o Mōtiti Nui Anaki, tēnei rā e mihi ana ki a koutou rā e ngā kai whakarongo.
2: He hikaka ana te ngā kau e hoa mā. Tēnei te rangi whiringa toa me ki mō ngā whakataetai kapahaka kura tuarua o Aotearoa. Ko wai tēnei ko tawa ngā tuko tōku ingoa. He uri whakaiki tēnei no ngā iwi e toru o Tauranga Moana o Tira. Ai, e mihi ana ki tēnā o tātou, nau mai e te tini, nau mai e te mano ki runga i a Tauranga Moana kia whakanui ai, ai ngā rōpū, mō tēnei rangi o tira ngā rōpū katoa, mō te wiki nei no reira, kō ai, kā eke i tēnei rangi e taku hoa e wairaka.
1: He nui tonu, e iwa ngā kapa, e toru no te rangi tuatahi, e toru no te rangi tuarua, e toru no te rangi tuatoru, me te mea kwa tau mai ki tēnei rangi whakamutunga, ki tēnei o ngā whiri ngā toa ki ngā kapa, ka kitea kōwai ka whakaihu waka i roto i tō tātou nei whakataetai, me te mea ko tō tātou kapa tuatahi o te rangi, ko te whare kura o Māngere whai ake, ko te kaukau, te whare kura o te kaukau roa o Pā te Tere, tuatoru ko te maurea whiritoi tēnā.
2: Ko te kapa tuawha mō tēnei rangi e hoa mā, ko ngā kura kaupapa Māori o te puku o te ika a Māui, ko te kapa tuarima o noroto mai i tō tātou moana rā, ko te reo whakakoko o Mauau ka te wharekura o Mauau tērā, muri ake i a rātou ka paku whakatā mō te toru te kau meneti mō te wā tina, ko te kapa tua ono ka eke ki runga i te papatū wāwai, ko te kapa haka o te wharekura o Hoāni Waititi Marae.
1: Ka whai ake ko te wāhanga tuatoru, ko ngā kapa pēnei ake ka tū ki te papatū waiwai, mai te whetu ki te iwa, ko te wharekura o kirikiri roa tēnā, whai ake ko manukura, ka whakamutua i tēnei rangi ki te kapahaka o te kautu.
2: No reira e hika mā tēnei te tukumihi ki ngā reo irirangi o te motu, e hono tawhiti ana, e hono tatamai ana rānei no reira, e te upuko o te ika, tēnei te mihi ake rā kia koutou, te hiku o te ika, ngā iwi o te pairoa arā kia Tūranga FM anō hoki, te reo irirangi o Ngāti Parau, wai hoki ko te reo irirangi o Tautoko, nei ranga mihi nui tai ore ore ki runga i a koutou katoa kāmutu ki te reo irirangi o Kia Ora no hoki no reira nau mai, piki mai nau mai, kake mai ki te ōhotu taihi o tamatea mai tawhiti te pātū watawata o ngā pōtiki.
1: He rangi a tāhua i konei, ko pēnei mo te nuinga o te wiki, whiti mai ana tamanui te rā ka heke, ko ngā hau mātau o tāwhiri mātea tēnā karangonahia ki te kiri mai te whākaraka me te mea hoki, e mahana ana te whare haka nei, o roto o waho hoki o tēnei o ngā takiwa o Oho Tūtahi o tamatea mai tawhiti, kia kitea mai te mātakitaki hia, te tautoko hia, tīnana nei, whitiata arorangi nei, a reo irirangi nei, i ēnei o ngā kaihaka karangona hia āko ake nei. Me te maringa nui, ka kitea kōwai ka whakaihu waka, mo tēnei o ngā whakataetai, te tauranga o tāwharautia o
2: tauranga
1: te tauranga o ngā waka. Me te maringa nui, ko whiringa mō taua tūranga tuatahi ka ea ai ki tāwe hea hiana.
2: Ko tata rite tō tātou kapa tuatahi e hoa mā engari, e taku hoa e wairaka, ko ai te rōpū, e hia hia ana koe ki te mātaki i tēnei rangi.
1: Te nuinga, o ngā kapa i tūina nahi, te mea kaore au i whai wā te mātakitaki hia i ngā kōwhiringa e whetu i te pirangi i nanahi. Te kaukauroa i mātakitaki hia no reira kaore kore ka pērā i te rangi, te ihi, te wehi, te wana. Engari tonu, he hia hia nō ki te mātakitaki hia i tō tātou kapa tuatahi rā, ara ko te wharekura o Māngere tēnā.
2: Oh, kei te kite ake i te iwi, ko eke mai ngā kaitātaki o te rōpū nei, te hikaka nō hoki o ngā kaitātaki. I rangona ki runga i te papa i Nanahira, i ngā kōrero te kaitātaki tānera, ko te manako ia kai ki tana rōpū ki te whiringa toa anei, ko eke kā tika rātou no reira, kare roa kai ke mai te kapa tuatahi mō tēnei rangi. No reira, ko te kura kaupapa Māori ārohe o Māngere, ko Chorus Tawha, te kaitātaki tāne ko te aniwa te kautio Isaac te kaitātaki wahine. No reira, ko rite tō tātou kapa tuatahi mō te rā whiringa toa e wāma ka tahuri atu te aronga ki te kura kaupapa Māori ārohe o Māngere inaenei.
3: Te Wharekura o Māngere.
4: O te haka.

Faculty Wai Wakae! Faculty Wai Wakae! Wahoki mai takuti wai waka! Ki te mātangi rua! Mo te wā tuatahi! E hoa mā! Me pono ahau! Kāre mātou! I whakapae kaeke ki te mātangi rua! I te rangatira! O ngā kapa i tui tēnei wiki. Nō reira e ngā kura tuatahi, e ngā kura tuarua, o te motu, tēnā tātou. Ka huri aku mihi, kia hei marae. Nō nanahi, whakaritea mātou te hoki ki tā maki. Engari, i whakae mai a hei marae, kia noho tonu mātou. Ki roto, o hei, te whare tipuna. Nō reira hei marae, hei ahurutanga koutou, mō tēnei kapa. Tēnā koe, kātou kā pai. Kai whiriwhiri mā. Morena. Tēnā koutou. I tō koutou manawa nui mai ki a mātou. Nā koutou. Kua whakapono mātou ki a mātou. Nā koutou. Kua mohio, ahakoa te iti, kā taia. Nō reira kai whiriwhiri mā, tēnā rā koutou. Kia pēnei ahau, wētahi o nā kapa i tui tēnei, atamira, he kaunga ake i nā kapa kā tū ki te matatini. Oe anō, tēnā kōrero, tēnā. E te iwi, tēnei te whakahoki mai, te manutapu i te tīwai waka. He kau waka karere kōrero nō te wāhi ngaro. Ahakoa rātana iti, tēnei ahau. Ko tana mana, he nui. I nā rā ia, i mate ai a Māui te tipua, i te kata tīwai waka. I need to pull it off.

0: Ko ngā raukura o taku tīwai waka, he raukura aho matua. Ko taku poi, he poi raukura tonu.
1: Te poi, pakarikia!
0: E te iwi, i tēnei wiki, kwa kitea e mātou, te nui a te whakamahi te poi roa, te poi toko whā, mahu e te poi kotahi ki muri. He mana nui tō te poi kotahi. Anei, mā te whare kura o Māngere, e whakātu atu. Nō reira, whakatūria mai tō ringa mēnā koe he raukura aho matua. A ka poi! Anei anō tō koutou poi!

0: Te koroai o te ahomatua, te koroai hoki o ngā kura kaupapa Māori, ono ira te kaumārua, ngā mātāpono hoki o te ahomatua, te tino uaratanga kia tūpakari, kia tūrangatira hei rūkura mo tōna iwi, tēnei rā e mihi ana kia koutou rā tātātou kapa tuatahi. O tēnei o ngā rangi, te wharekura o Māngere, te kura kaupapa Māori, o te rohe o Māngere tēnā.
1: I rongo ki koutou i ngā kōrero e hoa mā, te reka hoki ki te whakarongo. Ki ngā manu tī oriori, ki ngā tī waiwaka ki roto nei tēnei rōpū no reira. Tēnā rā wātū koutou e te wharekura o Māngere, te kura kaupapa Māori āruhi o Māngere. Me te kawe nei i o koutou kaupapa o tīra i ngā kaupapa nui tai oriori me ki o te aho matua ki runga i te papatū waiwai. Man.
0: Me mehia ki tau atama, ki te kaitātaki o tēnei o ngā kapa i te mea hoki, maumahara katoa ana i aia, ki ngā tū o te mana kuratahi ko ia tērā i tū mo tāna kapa, mo tēnei o ngā kura i tērā tautonu, iko nei i tauranga moana ki tēnei o ngā whare haka, me te mea te koi o te arero, ngā kōrero, i mātakitaki hia i tētahi wāhanga o te whakawātea no ngā kapo ngā whitiata o whare kōrero, ina nahi rā, mō ngā kōrero o tēnei o ngā tama. Me tāna e kia nei, he hia hia no rātou, te kore hoki atu ki te kāinga, te noho ki konei ki tauranga mō ngā whiringa toa, mō tēnei rangi motuhake mō ngā kapa e iwa, me te mea i ea ai e rā o ngā wawata o te kapa nei, tairawa aki ki tēnei o ngā kaitātaki, me te panonitanga hoki o ngā kōrero o roto i tērā whakawātea e whakatau ana. Kāre pirangi tonu, te hoki ki te kāinga, he hia hia no rātou te whāia nei i tērā o ngā taonga, arā ko te kai whakaihu waka o te whakataetai nei. No reira, te maringa nui, whiri mati mati, tuku ana i te ihi, ihi rangaranga ki tēnei o ngā kapa, ka e ai e rā o ngā wawata, kia whāia nei tērā tūranga tuatahi.
1: Koena te whāinga, neha e wairaka, me whakatūtuki ai aua wawata kia tai ki tērā taumata, te kai whakaihuaka, koe nā te waioro tika e hoa mā, koe nā te waioro e whāia nei i enei kapa, e iwa i tēnei rangi. No reira, ko tata, tai ake nei rātou ki taua taumata, engari e mahi nui tonu kei mua i te aroaro. No reira, mau tonu mai e hoa mā, ko timata,

0: Kote whakae ki tētahi, ki te ane irunga nei i koutou, ko te kaupapa nui o tō rātou whakaeke, me tō rātou whakawātea, arā ko te tīwai waka, ko tērā manu, neke neke haere ana, i te waonui a tāne, arā ko te tīwai waka tērā, e mihi ana, i te atāhua, hoki o ngā mahi i runga i te papatū waiwai ngā tohu whakaniko nei i tō koutou tū no reira ka mihi ake anō ki a koutou.
1: I roto i tētahi o tēnei o ngā, i roto i tētahi wāhanga o te tū nei, he hia hia nōku te kōrero hia mo te poi. I kaha rangona hia ko te poi raukura tēnā, e whakamana i ngā raukura o te ahumatua, o ngā kura kaupapa Māori, ko ētahi whakamana hia ko te Ngāwari Rides tēnā, ko Hinerapa. Me te mea he hia hia te whakamana ai hoki i tētahi o rātou nei, me ki kai ako o te kapa, ko pere uihongi tēnā, he raukura tonu, o no roto mai tēnei o ngā kura, no roto mai hoki o te koroai o te ahumatua, me te mea e titia ki te henengaro, ki te ngākau e rao ngā kupu, ki tēnei o ngā raukura hoki, no roto mai tētahi o ngā kura kaupapa Māori.
0: I te kōrero hoki māua ko kahi, ina nahi rā e hoama i te wā i tū mai tēnei kapa ki runga i te papa, e kite ana i ngā kaitito o tēnei kapa, ngā tāngata rongonui o te ohaka e wama, arā ko pere tētahi ko te makarini, te mara anō hoki ko te kōrau whangataua, te kaitātaki rā o te rangi ura o Wairarapa, te maha hoki ko ai ake ko no reira, no te wharekura o Māngere te maringa nui ki te whakātū nei i ngā kōrero o tira ngā titonga, waiata ngā titonga haka mai e nei toki o te aohaka.
1: Hei whakakia i tēnei o ngā wāhanga i mua tonu i te ui ui o ngā kaitātaki o te kapa nei. I rangona hia ki ngā kōrero he tuatahinga tēnei mo te kapa, a kia uru atu ki ngā whiringa toa. He kapa i noho ai raro i te koroai o Waitaha, o Heimarai, me te mea hoki i tonoa e te haukainga kia noho rātou ki raro i a rātou, kia noho tahi te whakanuia i tēnei o ngā wiki. No reira, kia tahuri ake ki tā mātou kaitātaki rangona hia i ngā kōruro e whai ake nei.
2: Hoki mai nei ki tēnei ui ui o tātou, no reira, anei kā mihi ki a koe e hika. Tēnā koe o tira, tēnā koutou ko tō kapa. Mo te whai wāhi mai, ki te whakatinana i a koutou kaupapa anō. Tira, ko taku pātai ki a koe, i tūmike katoa koutou i te rongohanga ake, whai wāhi mai ki te mātangirua.
3: I tūmike, he tarai no wā mātou kai ako ki te mehe pauri te hanga, ka kuhu mai kua pauri te kanohi, me ngā mātou kua kore e eke. Hoi anō. Ka kōrero hia mai rātou ki a mātou kua eke ki te mātangirua. Hi kaka katoa nā roto, he hia kai ki te mātangirua.
2: Oi a rā, e hi kako, oi a rā. Nā, tēnā i whakamanahi a koe o kupu, ne? He ara te whātai, te whātai tuarua. He ara o koutou mai, whai muri te whakaingoa o ngā kapa.
3: Mōko te mahi a te rōpū hia hia toa, te prakitihi, nē. Nō reira, ka whakamohi o mai ke a mātou kua eke ki te maa. Whakamau a te piupiu e eke ki te papa, he whakaharatau te mahi. Ko eina te wāhi noho a te hine ngaro, ki te hia hia toa, me pēnā rawa. Nō reira i pēnā, anaka hoki mai i te atanei kuari te rawa.
2: Te kātika whakatinana hi a koutou i tō koutou mana. Nō reira, nei kā mihi ki a koe. Tēnā, he kiwahata tō koutou kapa? E hia hia ana koe ki te whakātu atu?
3: Karekau.
2: Karekau.
3: Whakamutu kona.
2: E pai ana, nō reira.
3: He kupu whakamutu.
2: Karekau.
3: Karekau.
2: Hei te wā tuku taonga i hoa mā. Kia ora.
1: pemihi kā tika ki āia, te hātaki ehi, te koi o te arero, te koi o te o ngā whakautu hoki ki ērā o ngā pātai whiwatu ki āia, me ērā o ngā kapunga kōrero, hei te wā tuku taonga e hoa mai. E pakarite ana tā tātou kapa tuarua mo te rangi, a ko te whare kura o te kaokaoroa o pā te tere, o whakaaro i mātaki taki hia e koe e tawa i a rātou inanahi, inanahi?
0: Ai, e, inanahi.
1: Inanahi tā rātou
0: yeah, itu? Ia, inanahi rā itu ai rātou. Me te koe hoki, te kairangi hoki o tō rātou tū e hoa mā no reina. Kare au e, hea te kupu, expect any less me ki. I runga i te papa ākoa kenei ka kaike tō rātou kapa anō ki runga i te papa no reira. Ai, mau tonu mai.
1: Nōna nahi nei au mātakitaki hia i taku kapa tuatahi ko rātou tērā, ko te whare kura o te kaokaoroa o pā te tere, a tīnana nei, te uru atu ki tēnei o ngā whare haka, a me te miharo hoki e ratapai ana a hau ki te tū o te whakaeke, te waiata āringa, te poi me te whakawātea, ko te taia hoki o tēnei o ngā kaparite tonu ana ki a te hekenga ārangi, kua kitea hoki ko ētahi o ngā whānau, kua whai wā, te whakaakohia i ēnei o ngā kai haka, ki tā tērā taira no reira, e rite pai ana a tātou kai tātaki, e eke ana i te ātāmira, me te mea e rite pai ana ara te wharekura o kaokaoroa o pā te tere tēnei.
0: No reira, hika mā, anei ngā kaitātaki tāne, ngā kaitātaki aroha mai, ko te kaitātaki tāne ko Pautiri ao hue paitawhiti, Vaka ko te kaitātaki wāhine ko Seid, whare waka ko ngā kaiako o te kapa nei, ko te kāhui kaiako o te kaokaoroa o pā te tiri.
1: Mai te wairere ki horohoro ko te kaokaoroa o pā te tere tainui waka tēnei e karangahia ana, e haruru ana te whare, e rite pai ana te mare ano reira kei akunui, kei akurahi, e whiu atu te rākau, a ki tātou nei ātāmira mo tēnei o ngā kapa e whai ake nei.
4: Te whare kura o te kaokaoroa o pā te tere.
5: O te haka, he pohu te nua rangatīra.

Emeana te kōrero. Ko ngā rangatahi ngā rangatira mō a pōpō. Kārere te pātai konei. He ahā rangatahi no hoi. Hei papa mō ngā mahi kino a tiro. Nōni ngā tapoi. Nōni ngā raweke. Mō ngā kaupono, ko ngā kauteka. Mā tamariki uru tapu, ko tamariki tika ngā kore. Makekema! Hoi hoi a kūri, kia haere anā. Hoi, toro nakai, waho!

0: Tēnei te whakarei ake i te hinu raukawa ga te raua te whakaaro nui ki runga i te papatū wāwai ara te tawharau o ngā waka ara ko ngā kapahaka kura tuarua wā o te aroa te wharekura o te kaukaoroa o pā te tere tēnā e hoa mā. Mainga, mainga, tō rātou tū e hoa mā koena te kapa tuarua. Mō tēnei rangi ara, mō te mātangi rua. E taku hoa o whakaaro ki e pāna ki tō rātou tū.
1: Te a tāhua hoki, a pēra tonu aku kōrero, heri te tonu ana te taira ki tā te rao ngā kapa pakeke ara ko te hekenga ārangi, me te mea koira tētahi o aku tino kapa no roto i a te ārawa, e kite ana i roto i te hanga o ngā kaihaka, i tēnei o ngā tū ki tā te rao ngā whakawātea, te whakaeke, ratapai ana ki te rao ngā poi, te waiata āri ngā hoki no reira tēnei ra, e mihi ana ki tēnei o ngā kapa tuarua mo tēnei o ngā wāhanga o te wā.
0: Ai, tautoko ana ngā kōrero wairaka e hoa mā, kei roto i te whakawātea anō hoki, e kite ana i ngā tama, e mau panekoti ana, me te reka hoki o tā rātou āhua, e whakatairanga ake nei i ngā maunga ara ko maua o tērā, ko taupiri anō hoki tērā, no reira, e mihi ana ki ngā ki e rāhuatanga o tira ki ngā hononga, kei Wanganui a tātou o ngā pai maunga, ai, e mihi ana.
1: Me te maringa nui, ka kapo mai ko ngā kōrero o ngā kaitātaki mo tō rātou nei tū, ki tā te kaitātaki tāne ara ko pauturi au waka tēna, kaitātaki wahine sei whare waka tēna, no roto mai i tēnei o ngā kapa ara ko te whare kura o te kaukaroa o pā te tere, tainui waka wairere mai te wairere me ki horo horo koi nei tā tātou kapa tuarua mo te rangi.
0: Ai, wā mā, mehe mea. Kei te whakaaro tonu, ki te hara mai, ki konei, ki te whare o hotu taihi. Ko pau ngā tiki katoa e hoa mā, engari kei te pai tērā, tiro haere ki runga i te whārangi pukamata o Ngāiterangi Iwi o tira hara mai, ki tō rātou toa. Tō rātou toa me ki mehe mea he tikiti e toi ana, engari kawe a mai mai ki ngā kaitū au e hoa mā. Kei te mahi a rātou, i o rātou ake mahi no reira, karekau he tikiti tā ngā kaitū au i tēnei wā, engari haramai ki te tītiro mehe mea he tikiti e toi ana mō tēnei rangi. Engari, te kiki hoki o ngā tāngata ki konei ki roto i tō tātou whare, ai e wama.
1: Ko tētahi wāhanga kāre e me ki whaka, he wāhi kore utu, he wāhi kāre he take mo tō tikiti te urua tiki ngā wāhi pēnei aki ngā wāhi kai, ngā wāhi hoko rauimi, no reira e wāte ana te tai mai ki taua taha o tēnei o ngā whare haka, te hoko ain, hoko aina, hoko i ngā kai, hoko i ngā rauimi hoki, hei pāre kāreka ai te tinana, e kitea mai koe tahi panipani, hei reka ai te tinana, hei reka ai te kiri, taira wāke hei whakakia tamaroto ki ngā kai no te moana, ngā kai no ngā whenua pēnei ake i ngā hainamana, ngā hapani, he kai konei, taira wāke ki ngā taputapu e hei ana a tātou tamariki pake ke te mau.
0: Ai, ko ki te hoki e wairaka kua hokona e koe i etahi taputapu mou, tika anara?
1: Ai, i pau katoa aku moni i te rangi tua rua, tuatahi, I think, i hoko hia i etahi panipani, no tētahi pākihi Māori ake nei, he kawakawa tētahi o ngā, mea, rau, ngā ingredients me ki, matua o roto i tēnei pākihi no reira, yeah, ono, whetu pia ngā pātari i hokohi au, i te rangi tuatahi.
0: Mō rea
1: rawa.
0: No reira i hua mai, ai, nōku i te Waimari e kare anō au kua whakapau i taku